katika manyumba za kwetu sio vema. Ya pili tunakutana hatudistingue tena mafasi yenye tunaweza uzishia carburant, na unakutana mtu anauzishia carburant lakini anawekea carburant munyumba ya kwake, na hiyo yote ni iko parmi ya mafakteri zenye zinaweza kuwa hiyo. Unakutana mtu anatumikisha gaz ya kupiga amu, unakutana nayo inaweza kuwa parmi ya mafakteri. Uko unapigia na gazi kunyumba ambao, ama uko na wakishia mbabula kuitaje ya nyumba ambao, unajikutana kama nayo inaweza kuwa parmi ya mafakteri. Lakini sasa shie tukaweza kuangalia ni nini ambayo inaweza kufanyika wakati nafasi yenye iyo ajali inatokea, kuna kuwa mtu mwenye kuishi na ulemavu. Banaweza kufanya nini? Inabidi sasa kukuwe hiyo ka yenye iko exceptionnel, paske unajua kama mtu mwenye kuishi na ulemavu anakuwa ni mtu mwenye anakuwa na morbidite yenye iko kabisa reduite, hataweza kutoka mbio mbio ama aweze kujievakiwe muzone ya risk mbio mbio. Me wakati kuna kuwa hiyo zona riski ama hiyo fasi kwenye kunakuwa hiyo ajali, inabidi kukuwe hiyo intervention yenye iko plus rapide kwa huyu mtu mwenye ambaye anakuwa na hiyo hali ya ulemavu. Na hiyo yote inatokana wakati watu waliona ni nyumba yenye inakuwa kule mtu mwenye kushina ulemavu hataweza kujideplace mbio mbio. Inabidi sasa kukuwe wale wenye watazogelea huyu mtu mwenye kushina ulemavu na kuweza kumuevakiwe ama na kuweza kuevakiwe vitu vya kwao. Lakini kwa kuwa hapa kwetu mjini Bukavu kuna kwa hiyo fenomene ya wapeti wenye wanashaka kuwa na mentalite ya fo, wanakuwa wanatosha vitu munyumba, unakutana nao directement walishienda uzisha. Unakutana hiyo nayo ni kitu yenyewe kinaumiza roho. Wakati unasema unaenda saidia mwingine kuweza kumtosha munyumba ama kuweza kumsaidia kuevacuate vitu yenyewe viko kunyumba, isikuwe moma yako ya kuprofite kusudi uweze enda kuiba vitu yenyewe walikuwa wanatosha munyumba, ikuwe wakati yako sasa nao ya kuweza kuprofite. Na tukaona kama mtu mwenye kushona ulemavu ni mtu mwenye ambaye ukingo wa kwake inakuwa na necessite batu yote benyi bana muanture, sio kwa ku viongozi avaa ku viongozi waweze kuintervenir ama maorganisation zenye zina milite contre ina milite juu ya watu wenye kushona ulemavu ziweze kuintervenir. Nikiwaza wale wenye wako proche naye njoo wenye wataintervenir kwanza, na wakati wanaintervenir huyu mtu mwenye kushona ulemavu naye anaweza kuwa sauvé, na vitu ya kwake vinaweza kuwa sauvé, malgré que tuliweza kudeplore hiyo ka ya wale wapeti wenye wako wanaingia wanakuwa sa vile wanaenda sauvé, lakini ambisio ya kwao ni kuweza kuenda kuiba. Na hiyo tunakuwa tunawaza ya kuwa loske kuna kwa sasa hiyo ma intervention za wakuu viongozi ambao wanakuwa katika milie yenye ilikuwa na risk, wala ile milie yenye ilikumbwa na hiyo ajali, inabidi waweze kuangalia wakati wanaleta hiyo msaada kidogo ambayo walikuwa wanaleta, namna gani wanaweza kuyoriente vers personne vivant avec handicap, paske personne vivant avec handicap yeye mwenyewe hataweza kujideplace kusudi aweze kuweza vyenye mweza mpatia ama hataweza kuingia kumustari kusudi wakuwe pamoja na wengine wanakuwa pale. Maake wakati kunakuwa hiyo aide humanitaire, personne vivant avec handicap anaweza kuwa kabisa parmi ya kwanza wenye wanaweza kuidentifie, wajue ni watu wenye kushona ulemavu wangapi ambao walikuwa muzone, ni watu wenye kuishi na ulemavu wanakuwa na ulemavu gani, paske ulemavu inakuwa inapishana. Kuna kwa hiyo mtu mwenye kushona ulemavu ambaye anakuwa na ulemavu wa macho, kuna kwa wale wenye wanakuwa na ulemavu wa kiungo ya mwili, kuna kwa wale wanakuwa na ulemavu wa ngozi, ama wale wa ziruziru ama kasa, na wengine wenye wanakuwa na hiyo hali ya ulemavu, kuna kwa waviziwi, kuna kuwa wale wabubu, na wote ni watu wenye kushona ulemavu. Lakini kuna bidi kuweze kuidentifie ni kategori gani ya wa personne vivant avec handicap benye biko muzone benye tunaweza kufanyizia hiyo identification. Hiyo identification tunaweza kuangalia etant de besoin ya kwao wanahitaji nini, parce que unaweza kutana personne vivant avec handicap yeye anahitaji tuseme nafasi ya kukua na lala, lakini kwako wewe unamletea tuseme wali maragi, na hiyo yote unakutana kama haukuweza kufanya identification ya besoin yenye huyu mtu mwenye kushona ulemavu alikuwa nayo na wakati amesha kupata hiyo ajali ya kwake. Lakini kama kulikuwa hiyo
kulikuwa hiyo service yenyewe iliweza kujisharge na kufanya hiyo etide ya kaya au

personnes vivant avec handicap, unaona kama itakuwa ni muhimu kwa kuwa deja wakati mnashuka kutere, mtakuwa mnayua nini yenye inahitajika kusudi personne huyu mwenye alikuwa touché naye aweze kujisentir tena ana integrer tena communauté. Mais wakati kama haukuwa hiyo hiyo identification ile besoin, unakutana mnamfanyizia besoin yenye yeye hakukuwa nahitaji, na hiyo haitamfalia sana. Raison pour laquelle tunakuwa tuna insister sana kuma organisation ambazo zinakuwa zinatetea haki ya mtu mwenye kuishi na ulemavu, zikuwa zina insister souvent kufanya identification ya besoin ama identification ya cas par cas, parce que kuko kila mtu iko na cas yake. Par exemple, wakati wako wanagabula, unajikutana personne vivant avec handicap mwenye iko soit tuseme malantanda ama bale basuru, unajikutana ye anaweza kudeplacer mzigo wake yenye baliweza kumgabulia pale ku terrain, lakini ule mwenye anakuwa na ulemavu wa mguu inaomba akuwe naye na quelque chose yenye atalipa ule mwenye atamsaidia kwa hiyo mzigo ya kwake yenye aliweza kupata. Par exemple, tunakuwa na ONG fulani nasema tasaidia wale wenye waliweza kukumbwa na hiyo ajali ya moto, na wakati kuna kuwa wale wenye wanasema tukusaidia kwa wale wenye wanakumbwa na ajali ya moto, itaomba wawalete quelque chose comme vivre ama mano vivre. Na hiyo wakati wanawalete le vivre, unajikutana kama swate par exemple tuseme batagabula tuseme 5 kilo ya bunga, 5 kilo ya mchele, 5 kilo ya maragi, unajikutana kama huyu person vivant avec handicap mwenye kwa natambala par exemple atashindwa hata kuwa na nguvu ya kutosha hiyo chakula ya kwake yenye balimupatia na kuibeba kule kwake. Itabidi sasa kukue accompagnement kidogo ya upesa budogo bwenye utamsaidia kusudi abebe kule, lakini huyu mwenye alikuwa na ule suru ama ule bubu, utasikia tu kama yeye ataweza kujangula, hana besoin ya hiyo hiyo pesa kidogo ambayo itamsaidia kudeplacer ile vitu. Na hiyo ndiyo tunakuwa tunaonesha wakuu viongozi nao wakati wanafika huko waweze kuangalia kukue hiyo partage ya fasi kwenye kuliweza kuungua, parce que tuko tunajikutana kabisa hiyo wakafasi kwenye kulilungula kunakuwa ya ma conflit na ba personne vivant avec handicap, njo wako wanakuwa souvent wa victime ya ile nafasi. Kwenye personne vivant avec handicap alikuwa huko, unajikutana mara mingi yeye banamuonelea, unakutana fasi yenyewe alikuwa nayo automatiquement wengine wenyewe wanamshinda nguvu banajankapare ile fasi, na japonai alikuwa victime. Unakutana kama alikuwa na 5 metre unajikutana banamureduire inakuwa 3 metre 2 metre juu ya kaoneo, na wanajua kama personne vivant avec handicap hataenda fasi na hataweza kufanya kitu, parce que yepe kwanza ita yake ya vulnerabilité haitampermettre kwenda kupose plainte contre bale bana spolier fasi yake. Na hiyo yote unakutana kama personne vivant avec handicap anakuwa anangamiziwa sana, anasumbuliwa sana, ingawa ugumu wa maisha yenyewe anakuwa na traverser, na hiyo ugumu wa maisha wengine community yenyewe inakuwa pembeni ya kwake, nayo inakuwa na tesa zaidi paraporo na gisi anakuwa. Na kwa hiyo tukaweza kuona tuweze kuzungumzia, kwani tulimeisha kufika nafasi fulani fulani ambapo mtu mwenye kushona lemavu alikuwa anaishi, lakini wakati kunakuwa hiyo uunguzi wa nyumba unakutana inakuwa inamurandre kuwa tena plus malere paraporo na gisi alikuwa. Tutamuomba ndugu Alenza kama itawezekana aweze kutusaidia na kibaba kidogo cha muziki ili tuweze kumeza mate kabisa ndani ya studio hii ya Radio Maendeleo, ambapo tunakuwa tunapatikana kwa muda kama na huu na kipindi mtu kama na wewe.

Merci Alenza kwa kuweza kutuburudisha na kibaba cha muziki, na tunasema kipindi ambacho unakuwa unafuata kwa muda kama na huu ni kipindi mtu kama na wewe. Kipindi mtu kama na wewe kinakuwa na lengo kuweza kuhimiza watu wenye kuishi na ulemavu, na tunakuwa tukizungumzia kuhusu namna gani tunaweza kusaidia watu wenye kuishi na ulemavu ambao wanakuwa katika nafasi ambapo kuliweza kukumbwa na ajali ya moto. Na hiyo tulikuwa tunaonyesha kama wakati wa kuviongozi wana fika pale waweze kusaidia mtu mwenye kushona ulemavu ambaye aliweza kupotelewa na vitu vya kwake na nafasi ya kwake. Unakutana mara mingi, unakutana ngaliki mwele ita ya stress, na unakutana hiyo magumu ingine inakuwa ikimzuilika sana, na inaomba kabisa kwa ngambo ya hospital iweze kudepeshe kabisa wale wa psikologi kusudi waweze kuintervenir mu urgence psychologique, parce que unajua jikutana wakati hiyo kazi inapitikana kuna kwa traumatisme mingi, na hiyo traumatisme mingi inaweza kutuma hata tena huyu mtu mwenye kushona ulemavu anaweza kupata ingine ulemavu zaidi ya hiyo ulemavu ambayo alikuwa nayo. Na hiyo yote tunakuwa tunaona kama personne vivant avec handicap anakuwa na hiyo huba ama haja ya kuweza kusaidiliwa mkazo zote ambazo zinaweza kuexiste, na sio tu wa psikologi inalomba kabisa hiyo ma ONG zenye zinasema kama zina milite juu ya wa personne vivant avec handicap ziweze kufanya projet yenye inaweza kuintervenir kukaa ya watu ambao wanakuwa wanakumbwa katika hali hiyo ya kuweza kuunguliwa na manyumba, sio tu kwa watu wenye kushona ulemavu, lakini kwa watu wote ambao wanakuwa katika zone zenye ziliweza kuwa touché, parce que tuliweza kuangalia kama kulikuwa mazone mingi kabisa zenye ziliweza kuwa touché na hiyo ka ya insandi. Na wakati zinakuwa touché na hiyo ka ya insandi, haitasema kama hii ni nyumba ya personne vivant avec handicap, hii ni nyumba ya mtu fulani, lakini inakuwa inaravage fasi yote. Wakati moto inakuwa, wakati hiyo katastrofe inafikia, hakuna mwenye anaweza kujiokoa ye mwenyewe, lakini kupitia misaada ya wale wengine ambao wanatumika kwa ajili ya wao watu wanao wanaweza tena kujiretrouver de nouveau na wanaendelesha maisha ya kwao. Na hiyo yote itatokana na namna gani tunafanya consideration, tunafanya hiyo hiyo tunakamata hiyo hiyo souffrance ambayo ule mtu anapitia ndani ikuwe souffrance ya kwetu, na kuweza kumuletea quelque chose ambayo inaweza kumsaidia katika maisha ambayo anakuwa naishi. Na unajikutana kama wakati hakuna hiyo assistance, utakutana mtu mwenye huyu mtu mwenye anakuwa mwa hiyo zone, ataanza refleshir mingi, anaanza kuwaza kesho wala kesho yake unaweza kutana tena anapata AVC. AVC itamkonduire tena kukua tena mlemavu paraporo na jinsi alikuwa. Inaweza kuwa hakukua tena mlemavu lakini wakati anakuwa na mawazo ya mingi, automatiquement hiyo mawazo itamku vir kukua kabisa mu hali ya kuweza kupata hiyo ulemavu. Na hiyo ulemavu inaweza kutuma kabisa yeye kabisa hata jisantire tena.

ni kusudi huyu mwingine mwenye aliweza kupata hiyo ulemavu na anakuwa na deja na age ya yule ajiadapte kabisa, inakuwa ni difficile. Ni difficile pourquoi? Parce que ataanza kuwa naona kama yeye kabisa anatupiliwa, anachililiwa, na hiyo yote unaona kama ni bitu yenyi inabidi tuweze kuangalia. Na wakati tunakuwa na huyu mtu mwenye kushona ulemavu, tumuakompanye, tumsaidie na tuweze kumuonelea huruma, isikuwe njo moma ya kuweza kuprofite hiyo kidogo ya kwake yenyi alikuwa nayo. Mtu mwenye kushona ulemavu naye iko na haki ya kuweza kufanya yote yenyi mwingine mwenye hana hiyo hali ya ulemavu iko. Lakini yenyi tunakuwa tunainsiste yako ni hiyo efe ya kuona nyinyi wote mliweza kukumbwa na ajali, lakini muna jipermeta kusema kama huyu si ni mtu mwenye kushona ulemavu, atatubeba wapi, atatufanya nini? Acha tukamate na shenjo mama yetu ya kuweza kuprofite hiyo parti ya kwake yenyi alikuwa nayo, tuweze kuongezea ndani. Na hiyo kabisa inaonekana hapa kwetu mjini Bukavu souvent kunakuwa hiyo hali ya majenzi mabaya. Hiyo majenzi mabaya inatokana na nini? Na kuona kila mtu anapenda ajibululie ngambo yake na aweze kuabandone mwingine. Na mtu mwenye kushona ulemavu naye iko na bezo yake, na isikuwe sasa njo moma ya personne vivant avec handicap naye kuanza kujilamenter devant bengine parce que aweze ku kamata kitu ya batu yenye iko ya kwake juu anayua kama bote balilunguliwa na yeye njo mwenye atakuwa favori yeye njo mwenye bataweza kupatia hiyo rezo naye aseme kama kitu ya fulani njo isiku yake. Lakini nikiwaza yenye inaweza kuwa ya muhimu wakati kuna kuwa hiyo maka inabidi kabisa kukue hiyo identification, ndio tuliweza kusema hiyo identification itatupermettre kujua est-ce que réellement ou personne vivant avec handicap alikuwa anaishi hapa, est-ce que ou personne vivant avec handicap alikuwa na mabie fulani, est-ce que ou personne vivant avec handicap ilikuwa namna gani kusudi akue evacue, est-ce que ou mtu mwenye kushona ulemavu alikuwa na fanya kazi gani. Na hiyo itatusaidia kujua si est-ce que personne vivant avec handicap alikuwa iko locataire ama alikuwa iko bailleur, na hiyo itaweza kusaidia kusudi wakati kuna kuwa hiyo maorganisation zenye zinakuwa saidia zijue zitasaidia huyu mtu mwenye kuishi na ulemavu namna gani, na namna gani wanaweza kumsaidia. Watamsaidia sur tous les plans, maana wanasaidia kusir sur le plan mental, wanaweza kuleta huyo psikologi de façon que aweze kumreanimer ama aweze kumpatia tena mafasirio ya kipsikolojia na kusudi yeye aweze kujisantiri tena iko. Si le plan banaweza kumsaidia si le plan ya evacuation, banaweza kumsaidia kuweza kuangalia namna gani wanaweza muevacuer d'urgence muka yenyi ile ka inaanza fipitikana, banaangalia est-ce que réellement nyumba yake iko karibu na kwenye kunaanza pata hiyo ajali. Est-ce que huyu mtu mwenye kushona ulemavu anapatikana mwa hiyo zone, na hiyo inaweza kumsaidia. Parce que uko nakutana mara mingi soit tuseme personne vivant avec handicap iko kululu kwa etage ambao na moto inaanzia huko chini. Yeye mwenyewe kwanza atashindwa kwanza kutembea na hiyo mabekia kwake, ama kama ni mtu mwenye anatambala atashindwa gisi ya kutoka kule yulu kusudi ashuke huko chini. Lakini kukikua hiyo mekanizme zenye wengine waliweza kufanya, wale wenyewe wanakuwa na souplesse, wanaweza kupanda kule yulu na directement wanaweza kumuevakiwe. Ama kunaweza kuwa hiyo machaise roulante zenye wanaweza kafanya kusudi waweze kudistribuwe iweze kumfacilite mbio aweze kutoka nafasi kwenye kunakuwa hiyo riski ya kuweza kuunguliwa na nyumba, na inaweza kumpermettre naye aweze kujisentir kabisa naye ko parmi ya watu wenye wako considere mu communauté. Personne vivant avec handicap ingawa anakuwa na hiyo hali yake ya ulemavu, naye ni mtu kama wengine, na kama vile kipindi cha kwetu kinawaki nasema mtu kama na wewe ingawa anaweza poteza hiyo anaweza poteza kiungo kimoja cha mwili ama anaweza poteza kitu kimoja kumwili ya kwake, inaweza kuwa swate mguu, swate mkono, swate macho, swate masikio, swate ngozi, lakini naye ni mtu kama na wewe, na wakati kunakuwa hiyo besoin naye iko na besoin ya kuweza kupata hiyo besoin iweze kumsaidia naye na aweze kuendelesha maisha kama wale watu wengine ambao wanakuwa na hiyo community.
serikali ya kwake inapaswa kumwangalia, kumpatia hiyo protection ama

kingo, na wale watu ambao wanakuwa pembeni ya kwake wanaweza kuangalia namna gani ya kuweza kuproteje vitu ambavyo anakuwa navyo katika nyumba ya kwake ama katika entourage ya kwake, paske unaweza kutana iko na mabien zenyezi iko suate pembeni ya kwake, nazo zinaweza kukumbwa na hiyo ajali. Paske tunajikutana kama mara mingi unakutana suate personne vivave katika un exercice suate activité commerciale pembeni ya nyumba ya kwake, wakati kunakuwa hiyo ajali atajiuliza eske ndaenda kuproteje kwanza nyumba ama nda proteje hii activité commerciale sale ya kwangu. Na hiyo inatuma swate kule kunyumba kuna lungula, swate kule kumezo komesele ya kwake inalungula. Me kama kuna kuwa hiyo intervention, batamupatia tena hiyo quelque chose na hiyo anazulia amu maisha, na kesho kesho yake tena anaweza rudililia hiyo nani hiyo activite zenye alikuwa anafanya, na najisantire tena anakuwa integre mkominote. Sio kusema kama hiyo ma organization zenye ama hiyo ma ONG zinakuwa zinasema zinatetea haki ya watu wenye kushona lemavu isikuwe moma ya kuweza kuprofite hiyo ma aide zenye babaire de fond baliweza kutuma. Munatuma ma projet, unasema kwa personne vous avez handicapé wangapi walilunguliwa na manyumba za kwao, walipoteza vitu fulani, lakini wakati msaada inakuja unakutana inakuwa ni msaada ya kuweza kujitia kila mtu aweze kujiretrouver sehemu ya kwangu, sehemu ya kwangu. Na wakati munaingia kutere munaanza gavula ma 1000 francs 2000 francs ni wabayer de fonds wanapashwa kuangalia namna gani msaada ilikuwa orienté kwa wale ambao walikuwa wanakumbwa na hiyo hiyo ajali, na hiyo itakuwa kabisa vema waweze kufikisha hiyo msaada kwa watu ambao wana surika kabisa wenyewe wanakuwa katika souffrances za kwao, na mahali ambapo wanakuwa wanaishi inabidi kabisa kukuwe hiyo aide ya mavivre, na wanakuwa suva na msaada wanakuwa wanahitaji kabisa msaada swate hiyo ya chakula na nafasi ya kuweza kulala na hiyo ingine ya kuweza kutarisha hiyo ya kuweza kabla ya kuweza kutarisha nafasi ambapo wanakuwa, na kabla waweze kuingia kabisa katika waweze kuingia katika fazi ya kuweza kuishi mule mumilie yenye walikuwa wanafanya refuge, inabidi kuweze kukua hiyo makaa ya urgence zenye zinaweza kukua nafika na ziweze kuwagundua watu wenye kushona lemavu wanakuwa wanaishi namna gani, kwa kuwa meme hata mafasi kwa wanakuwa nakutana macho manini zote zinakuwa zinasumbua kabisa mtu mwenye kushona lemavu. Muda ni muda kwenye Radio Maendeleo, tunaenda kufika mwisho wa kipindi mtu kama na wewe. Kipindi mtu kama na wewe ni kipindi cha watu wenye kushona lemavu ambao wanapatikana mnamo province yetu ya Sud Kivu. Kipindi mtu kama na wewe ni kipindi ambacho kinapita kila siku ya tatu na saa tatu kamili hadi saa tatu unusu kupitia vibuu vya anga vya Radio Maendeleo. Kipindi mtu kama na wewe kwa ngambo ufundi ilikuwa Alenzar, mbele ya mikrofone niite Murula Balolo Oscar Papa Shabade, na kwa heri kwa kuonana siku ya tatu ijayo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, Radio yenyu.

0: Etu vya mchana kati leo siku ya tatu tarehe 13 Septemba mwaka 2026 inatimu saa 5 na dakika zake 15 ndani ya studio yetu. Ufundi ni wake Olanzar, naitwa Armel Bioshibinja, pamoja naye mama Nelly. Mama Nelly, amjambo na karibu.
1: Jambo tena, jambo wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo.
0: Kabla kwa tulia ratiba ma programu zetu za mchana, tumshukuru Mungu kupitia wimbo wa Kikristo.

kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo wake Ange Kibalonza Ebenezer, ni muda wa kuwatolea programu zetu za mchana. Pasa sita kamili mtapokea taarifa ya habari toka lugha ya Kifaransa na Miriam Fano. Pasa sita na dakika zake 15 mtapokea zile zile habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na Alain Kwabika. Pasa sita unusu tutarudi mstudioni kwa usomi wa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Pasa sita na dakika zake 15 mtapokea matangazo ya biashara, maudibisho pamoja na ibro mbalimbali. Pasa saba kamili itakuwa kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo. Pasa saba unusu tampisha Etienne Mulindwa kwa kipindi gundua siri na maison haujue. Na kwa siku ya leo watazungumza kuhusu mada investir avec la maison haujue. Pasa nane kamili tapisha Hélène Bujiriri kwa kipindi karibuni wa mama. Na kwa siku ya leo itakuwa marudulio ya kipindi ya juma iliyopita. Mada ilikuwa nasema journée de la paix. Pasa mnane unusu mtaburudika na mziki. Na hapo takuwa tukizungumza kidogo kuhusu mada yetu ya siku ambayo nasema nafasi ya pesa ndani ya mapenzi. La place de l'argent dans une relation amoureuse. Takapo timu sa kenda kamili ni hapo ndipo tutakuwa tukigubika vipindi vyetu vya mchana kati. Saa tano na dakika zake 57 ndani ya studio yetu ni hapo tunawaacha mikononi mafunzi mitambo ili waweze kuatilia mziki utakaoandaa kupokea taarifa ya bari.

0: Mchana mwema, pale nyuma tu ya Karale minaona Gaila, Gaila Malamasa, tunakutakia na wewe mchana mwema. Sikusahau Melvin Asani na wewe, ninakutakia pia mchana mwema. Bila kusahau Lohan Bidiongo, na wewe tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
1: Basi tunaona hapo Karale, Patrice, Abimael na dada Bwashuza, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Chana mwema kwa wagonjwa wote wenye wanapatikana Msozame kwa probleme ya kichwa, tunawaambia pole sana, pia mchana mwema na Radio Maendeleo. Chana mwema kwa waendesha pikipiki wote, wa chauffeur, wa convoyeur wenye wako barabarani wakitafuta 0.5, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kwa wanafunzi ambao walianza mwaka wa masomo leo mwezi ya kwanza naisha, pia tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kwa walimu pia, kwa wale wa etita wenye wajua vitakuwa tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Msikilizaji wetu, ni kipindi kiako mchana mwema na Radio Maendeleo. Kama una mtu ambayo utatakia mchana mwema, utaweza kutuandikia kunako 09 92 69 50 50, 09 92 69 50 50. Usituite bali uweze kutuandikia message, na kwa mwisho utaweza kuandika jinako ama kusaini ujumbe wako. Mchana mwema kwa mama wote wenye wako natafuta be wako mbichi mwanzi pale kumashinji, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kuba voyager bote benye sayi banafika deja Bukavu en provenance de Goma, tunawambia mchana mwema na Radio Maendeleo, pia pole kwa safari. Kuote wenye wako makisherche beba kwa tarishia batoto repa ya 12h beba nenda tafuta batoto kumasomo sayi, pia nao tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Basi atukusahau wa cascadeur na wa cascadeuse wote ambao wanaitwa wajua kali, wale wajua kali ambao wako wanapiganisha juu ya kupata riski ya watoto, walimu wote ambao tayari wamerudisha watoto, na wengine ambao wako wanangua wasome, wasomesha watoto ma après-midi. Tunawatakia nini wote mchana mwema na Radio Maendeleo. Basi message naingia, nasema mimi natakia familia yangu yote mchana mwema, bila kusahau ndugu yangu Dieudonné Chizu Mungu ni Boaz toka Bushumba. Basi watu wote wa Bushumba tunasema mchana mwema na Radio Maendeleo. Ningine nasema jambo na mchana mwema kwenu wa animatrice ni Adolphe Kiyoyo Pachikoni. Watu wote wa Chikoni nawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Message nyingine nasema mchana mwema kwa kila mtu anijuae kwa jina ya Social Atus pa Kaziba, bila kusahau jamaa langu. Watu wote wa Kaziba tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Message ni mengi. Ingine inasema jambo tena, na nasema mchana njema kwa watu wafatao: Depesage DP Jules, inspecteur Gervais, Inspoul Rubona, Emmanuel Ndafunga, Chirimwami Rubenga pa Kimomo, Bonheur Kalimba pa Kasi, Charles Kafanya pa Kigera, wa journaliste wote wa Radio MGT, Docteur Christophe Katwani pa Bukavu KanTV, Bahati Basinyize ndiye amesahini message. Basi tunasema asante kwako Bahati Basimize kwa message yako umetumia. Ingine nasema bonjour, nawatakia mchana mwema Radio Maendeleo, pia natakia groupe ya Bajan GBB, Jésus Christ le bon berger.

njema kwa wote na kwa wazazi wangu wapatikanapo kazini. Basi msikilizaji wetu, tunasema asante kwa ujumbe, lakini haukuweza kusema jina yako na mahali ambapo unatokea. Wazazi wote wenye wako natafuta, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kuwa shomer, kuwa debriar pia, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Jambo ndugu journalist, mchana njema kwa mashabika wote wa Radio Maendeleo. Ni Aishi Mungu Chiribagula Roger kutoka Buruba Walungu. Aksanti ndugu Roger kutoka Walungu. Hapo tunawasalimia watu wote wa Walungu, wa voyager wote wenye wako mwele njia toka Bukavu toka mpaka Walungu. Tunaambia kwanza pole na njia. Tukiwatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Jambo natakia jamaa yetu yote ya Nyarwangu mchana njema, bila kusahabu wote watu wote wa Buliriko na wote wananijua kwa jina la Asifiwe Nyarwanga Pakavumu. Jambo natakia jamaa yangu yote. Aksanti ndugu kutoka Kavumo, tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Hapo Pakavumo tunaona watu wote wenye wako pale ku aeroport, pengine bako pale mu centre commercial ya Kavumo. Tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Jambo na mimi nawatakia natakia jamaa yangu mchana mwema, pia watu wote wa Sungwe Mwenga. Ni Makamba John pa Brasserie. Aksanti ndugu John kutoka Brasserie, tunakutakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Kuendesha biashara pale Brasserie, watu wote wenye wako pale kumubralima wako na tutarishia kibinye tutatumia saa tunasikia kiu, tunawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo. Na mimi nawatakia mchana mwema kwa wote na kwa wazazi wangu wapatikanapo kazini. Kwa majina ni Deok, natakia watu wote mchana mwema.

Kutuandikia kuna ko 09 92 69 52 52 09 92 69 52 52.

mwema na Radio Maendeleo. Ingawa uko na mtu ambao unataka kuwete mchana mwema na Radio Maendeleo, unaweza kutuanzikia, unatakia nani na jina yako na mahali ambako unatokea. Mchana mwema kwa jamaa yangu yote, mahali popote, zaidi Bunyakiri, ni Luguma, Shabadevu.

Wasikilizaji wa wapenzi wa Radio Maendeleo Mjambo, na karibu kupokea kipindi toka Maison Audio kwa siku ya leo. Hapo kunako Radio Maendeleo, wapenzi wasikilizaji wa kwetu popote pale ambako mnako mkipata Radio Maendeleo, mara tena tunawakaribisha Alanzar na kwa fundi mitambo wa kwetu. Naitwa Omer Mudekereza kwa utangazaji. Basi mbaki nasi kwa kuwa tutawasindikiza kwa kipindi hiki kwa siku ya leo. Kwa siku ya leo, wapenzi wasikilizaji, tutazungumzia mada nzuri sana ambayo inazungumzia zaidi disponibilite ya moto au juu. Na hiyo kama moto, est-ce que nakuta na garance, est-ce que tutakia ku bureau unakuta kuna moto, est-ce que tutafika unakuta ma problème fulani fulani. Atoka tutazungumzia mkipindi ya leo kwa siku ya leo, na tuta essayer un tout petit peu kubaimiza kuhusu traiteur ya ma moto en période ya mvua. Unaona kama kila kitu ulikuwa unaitumikisha kama wewe kwa hata mwili nayo inachokaka sasa mwezi mwezi fanya kwa mganga na tunizua kisha narudia moto au juu itarendre bile vyote disponible surtout kwa hii période ya pluie. Unaona kama mvua inakuwa ikianza kama vile nisema hapo mbele. Alanzar anakuwa fundi mitambo wa kwetu, naitwa Omer Mudekereza. Basi mbaki nasi tunaendelea kuwasindikiza kwa siku ya leo.

0: Wapendwa wasikilizaji wakwetu wa Radio Maendeleo, usiko peke yangu mundani ya studio. Mundani tunakuwa pamoja na Martin Chukas. Martin, amjambo na karibu hapa ndani ya kipindi toka Maison ya Ujue kwa siku ya leo.
1: Jambo bwana journaliste, jambo kwa wafanyakazi wote wa Maison ya Ujue na jambo kwa technicien wote wenye wanaendelea na hudumia moto zetu kwa periode ya mvula.
0: Surtout que tutabazungumzia mengi kwa siku ya leo, na wapi kwa wanapasha kuta ma depo na mateleza bien, juu moto ujue ikuwe na entretien bien.
1: Ndiyo, sa vile tunakuwa tunaisema mukipindi, Maison ya Ujue ni maison yenye inawazaka sana juu ya wateja wake, na njo maana tunaendaka na tia ile magaraji yetu, de façon que ba motar wenye wanatumikisha produit zetu za Maison ya Ujue bakwe napata fasi kwenye batezi fanya entretien yabo rahisi.
0: Voilà, ingali introduction. Martin, en tout cas, c'est le quoi si kuminga okin dani ya kipindi. Heureusement, tout qu'on a wè ya po totombi ou lukua pi masiku yote na nouveauté gano na leta. Automatiquement, na maza sima jua garage ya Maison ya Ujue accenti sana. Tunakua na Jean Kitelo, anakua doyen, waba motar, ou mundani ya province à Sud Kivu, anakua bénéficiaire wa produit za Maison ya Ujue. Jean Kitelo, amjambo tena na karibu.
2: Tunalisha kukaribia bwana journaliste. Tunashukuru kwanza kuona tumealikwa kwa kipindi kama na hii. Tunasalimia wa motare wote ambao wiko mkazi sahi, na wale ambao wanopatikana pale ku restaurant Sens Inverse kwa mama Sifa. Nao wiko wanatusikiliza kabisa, niliacha na walaga, mina wambia minenda ukipindi bwana ni alika kule niende ni sikilize maneno ambayo moto Maison ya Ujue iko natupangia kwa muda kama na hii.
0: Aksanti sana Jean Kitelo mdana studio, tunakuwa pamoja na Succès Mumbere ambaye anakuwa mfanya kazi kunako Maison ya Ujue. Succès, amjambo na karibu.
3: Jambo bwana journaliste, na jambo kwa wafanyakazi wote wa Maison ya Ujue, na jambo kwa bosi wetu wa motari. Tunawatakia uchana mwema na kazi njema.
0: Dani Rongazi, mara tena karibu, unakuwa kabisa habitué wa kipindi hiki. Karibu tena ndani ya studio Radio Maendeleo.
2: Tunakaribia na mimi vile vile na wasalimu wasikilizaji wote wa kipindi Gundua Siri na Moto ya Ujue, Gundua Siri na Maison ya Ujue, mahali popote ambapo wanatufata kwa size.
0: Asante Dani. Siku ya tatu iliyopita tulizungumzia zaidi namna gani mtu anapaswa fanya akiba mzuri kupitia Moto ya Ujue. Tukaonesha kuwa ile ilifanyika ku secondaire, kuweka kidogo kidogo kupitia Moto ya Ujue iko possible également kuifanya ku université na kukamata en charge, parce que hii masiku au utasema sasa kama unasoma na mtoto wa kusoma avec Moto ya Ujue possibilities ziko za mingi. Tulizungumzia siku ya tatu iliyopita également tuliweza kuhimiza ba motard ba jiadere beaucoup plus muma avec gisi ziko organize na ziko soutenu na Maison ya Ujue. Tulizungumzia mengi kuhusu hiyo. Kwa siku ya leo tunaongea sa juu ya disponibilité ya Moto ya Ujue partout mu province ya Sud Kivu. Kuko na besoin ya Moto ya Ujue haiko obligé ulipe transport juu ipate, parce que ma bureau ziko fasi yote. Martin, sa gisi tulikuwa tushanza zungumuza hapo mwanzo, ni moto aina gani ndio tunapasha pata ku bureau za Ujue siku ya leo? Voilà, Dani, tunaanza na wewe. Ni moto gani njo napasha iko ku Maison ya Ujue saka kama na easy siku?
2: Siku zote moto zinakuwaka ku Maison ya Ujue, sababu tukisema kama ni moto za aina gani, vedire ke kuna wakati tunakuwaka na aina fulani na aina ingine haiko. Kuna wakati bitu binatembea
0: precision detail
2: contraire gisi unamaliza kusema. Lakini tunaweza kuambia wateja wetu wote kama deja moto EH150 imekuwa tayari. Sababu gani nasema vile? Siku kulipita siku moja ambayo hiyo wateja wetu walifika kutafuta tafuta moto EH, wakakuta stock imekuwa epuise.
0: Na ziko sollicité sana.
2: Je voudrais kumwambia sasa kama bale bote benye balipita jana, bale bote walipita juzi, bajue kama moto EH iko tayari tena quantité iko suffisante. Na aussi basi sababu kama Moto Express Plus inaendelea katika bei ya promotion, comme John anakuwa kwa kuna plaider toujours en faveur ya ba motari. John Sekitelo qui est votre côté anakuwa kwa kuna sema oui, Moto Express Plus ni moto ya mzuri, na iko na crainte que siku moja tuta bei itaweza kupanda kidogo. Tunaendelea kuwasuire kama Moto Express Plus inabakia katika bei yake ya promotion, na bei yenyewe ni $1,250 ama pesa za kikongomani zenye zina ikivaluare hizi madolari na maiza kusema. Donc 1250 ama
0: équivalent
2: yake mafra congolais. Je précise aussi que prix en moto RH150 bar 6 EG150X inabakia iko ku 1350. C'est une précision détail parce que ba client yetu banakuwaka na hima krende fulani fulani. Ah, jana nipita kumezo mwa maro. Sikuona moto. Mina krendere ke nikienda Nyangezi wenda ndakutana bei imepanda ama Walungu ama fasi zingine. No.
0: Bei ni moya fasi
2: yote. Bei ni moya fasi yote. 1350. Mtu akikuambia kama haiko ile bei, ifo kukuwa na dute fulani. Alors, ile kabisa ni precisio kubwa. Na tunaendelea usi kuambia kama pièce de rechange original ziko pale sababu tumegusia
0: tutazungumzia kuhusu entretien
2: garage entretien acha tu pite mara mwana kuambia kama pièce de rechange original ziko disponible na zinapatikana tu ku maison ya ujue ama ku point fulani ya maison ya ujue donc garage fulani ya maison ya ujue sio kwa bure entretien ndio bure pièce de rechange unanunua.
0: Donc, hakuna main d'œuvre. Unauza pièce yenye kuna problème ku moto yako na hakuna matakio na kuambia kama ulipe hata 10 francs juu wa kamati en charge.
2: Non, ile kabisa tunawezaka kuiassumer.
0: Na nikusema kile ma pièce ziko original.
2: Ile charge tushaka ikamata a faveur ya client yetu tunasema mtu anauza pièce de rechange yake tunakamata gharama ya main d'œuvre. Raison pour laquelle kuma garage zetu zote kuna kwa kaba technicien yetu siye maison haujui. Ukaenda kwenye watakulomba pesa, wanakuambia nono unatafuta fanya revision ya moteur ya moto yako. Me ni bei yota. Kuwa deja na dut ya kuyo kama hii haiko haiko ya maison
0: haujui. Maison, maison
2: inakuwa ya private, inakuwa ya mtu mwingine.
0: Sana
2: tena ya maison haujui.
0: Slogan inaendelea Dani, ni slogan kusema ke ato nauza moto haujui, moto haujui haiko se maison na kutupa automatiquement, mais moto inabakia ya haujui tu juu n'importe où. Kwenye huko problème yuko kufika ku garage utakuwa très bien servi sans problème d'entretien tapita très bien. Alors succès Mumbere tulikuwa na wete nomu la fois dernière tulizungumzia ma umuhimu ya moto aujue hapa mu kipindi ya kwetu Gundua Siri. Alors kwa siku ya leo tuko naongea juu ya disponibilité ya ma moto aujue ukikuwa Kavumu, kwa Bukavu, Nyangezi, Kamituga, fasi yote moto yuko nolisikia gisi Daniel natoka kusema ki déjà moto ziko en quantité ko industriel akuna watafika na sima seka mwana kosa moto voilà a moins kanafika mu heure nyaiko ya service aki par exemple atafute moto minuit ile na kwa ingine ingine ile
3: ndio bwana journaliste gisi tunaweza kuambia kama no disponibilité ya moto zetu ziko mashope zote. Tulipenda tuasire ba teja ya kwamba moto ziko disponible EH150 bar 6 na Express Plus EG ziko disponible. Alors tulipenda tuambie kama mukila kuwe yote ya provincia Sud Kivu utafika unapata moto zetu za haujue. Doki utafika kuterritoire ya Walungu utakuta mezo haujue kupale na moto haujue ziko pale disponible. Utaingia Kavumu utakuta moto haujue kupale. Unaingia Nyangezi utakuta moto haujue kupale. Unaenda Baraka, unaenda Uvira utakuta moto ku disponible ya mezo haujue. Hata pia pa kwetu kusantre ville ya Bukavu utakuta Vamaro mezo kubwa pale ya kabambi yetu Vamaro ku disponibilité ya moto ziko pale. Unafika kurute Duvira kwa papa Kulimushi utakuta pale mezo haujue moto ku disponible. Unafika chai kule kwa papa Chombe business na utakuta moto ziko disponible. Doke tunatia ile mashope pour vike bakile ba chatire ke no moto ziko disponible juu yabo kwa wakati yote ke banapenda kuitajia bataipata.
0: Hakuna matiza sema seka malikosa moto
3: vraiment, haujue vraiment hakuna mpeza anezi jila mate ke no tunakosa mamoto hapana vraiment tuna mamoto tunawaletea ziko kwa wingi bakuwe wachukue pikipiki ziko tayari vraiment.
0: Voilà, merci merci beaucoup succès Mumbere comme fasiru ya kwako tutapatia Martin Kauli parce que tunaza essayer un tout petit peu ku changa du tonga du entretien pas moi na Martin aussi c'est Daniel anasema que entretien hakuna vya main d'œuvre donc bila main d'œuvre c'est prohibé moto na bakia société hata kama mtu ndio kuitumikisha. Alors na wewe ile roho ya kusema que hawezi ona moto inakuwa na ka problème inakuwa na kapana na vitu watu viko nitembea tu ku ville hein ase inakuwa ka ulisema sasa inakuwa double traction.
1: D'ailleurs wana journaliste yenye ndaongeza pale sasa vile papa Dananzo yaka isema ki mon client atuziaka moto mais ile moto tunakuwa na isema ki ingali tu moto yetu
0: Ndiyo.
1: Ile terme nazani papa Daniel anazoea expliquer sana huko. Tunasema kama moto ingali yetu jua nini ni njoo ile yenye po yenye tunatagusia kuambia kama ni juu ya entretien. Donc client atuziaka moto mais anaibeba na souci kwetu si ingaliki ya kuona ki ile moto kesho client arudie tena atuzie ingine. Alors pour que le client arudie atuzie moto ingine il faut nini? Donc il faut si yenye aliuzia moto tusitupe. Isiwe sasa vile anatuzia tuambie aende kama itaenda kufia wapi aende hapana. Ile moto inaenda vile tupatia pesa ndio. Lakini suivi ya ile moto sie tunaiendelesha. C'est pourquoi na sia kata sama tunapana numéro ya telefone hapa. Tunaambia mamota kama hata uko uko wapi. Ukiita kwa telefone tuambia no niko na moto ya ujue. Niko fasi fulani inashindwa waka. Tutawasha moto ze tuko na nazano na moto ze tuatembele yaka. Tutawasha moto. Tunakuta ule client pale. Kote kwa hiyo kwa natuita. Ndiyo. Juu tunakuwa na service bansema service ya suivi ya pre-vente. Tunamkuta pale kwa hiyo tunayua problemi ya ile moto yetu ni nini. Ezo siba mingu nakutaka swate ali anashindwa imanipile. Petisa moto una hiko na demare moto samo ya haitike kudemare mvitesi. Mea napenda ya demare mvitesi. Ndiyo mandu na tuenda afanye ili masensibilizasyon yote kwenda na explike. Moto tunesemaka moto yetu ni juu ya kufati ya ile suivi ya yosa vile tunasema. Kama tunasema tutagusia juu ya entretien mwa periode ya mvula. Tunasema tutagusia entretien mwa periode ya mvula c'est parce que ba motare ya mingu na kutaka tellement ki anayaka moto ni ya ngufu. Anayaka moto ina répondre mu conditions zote. Ya na kwaka tu njobe tunetaka tunakuwa na terme mwa tunasema se cha singagu yake. Donc ya na watu kama moto kisha waka na basi anaenda. Tellement ki ya ujue ni produit zenye vraiment ziko na ile efficacité azo. Anaenda kato anatia moto mu depo busubiri tena na kia anapiga kiki anawasha anaanza maturi yake. Oh, quelque soit moto ni ya ngufu ile nayo utakuwa unaitumikisha mubaya parce que hata mwili nayo kama hauisukule disons tuseme mwili nayo kama hauinausha utasikia hata wewe peke
0: unazofika
1: unaanza zaofika wala inaanza bana. C'est pourquoi tulikuwa sema tutagusia ile point sana ya kwanza tetezi anzia kwa tunakuwa tuko naisema ni juu ya vidange. Vidange mafute kusafi ile njoo. Tuiseme kama njo chakula ya motel. Paske motel kama hautia amo mafuta na yu haita fonksione bien. Tunakuwa tuko naambia ba motel ba client yetu juu ya ile entretien ya vidage. C'est parce que muzungu alikonsevoir que ile mafuta yetu nasemeaka chill advance ni juu ya motel zote. Mais ilikuwa conception ya idea ya motel ya ujue. Mais inaistumika kuma motel zingine zote. Ndiyo. Ile mafuta ukitia mukila motel inapashwa tumika. Meni idee bali conserver juu ya motere ya ujue. Parce que ni motere yenye iko ngufu iko na capacité zake za ngufu. Alors tunakuwa tunaambia wa motere kama kufanya ile entretien ya mzuri, kufanya ile vidage. Na kufanya ile vidage tunakuwa tuko na ba conseil sa vile manatumika mu centre-ville après chaque 2 semaines. Unatosha ile mafuta, unauza ngine mafuta yako ya mupya ya shila advance ni $5. Unatia motere yako. Na ile mafuta ukishatia motere haiko kusema sana njoo basi. Tuko na fasi kote tunaitaka tena kufira fasi wanaita filtre ya respiration. Donc ukishafanya unafanya ile vidage kisha na hausukule ile filtre. Itakuwa kusa vile pale njoo kusa vile fasi ya respiration ya moteur na vumbi inafikaka hako. Ukishafanya ile entretien unatosha mafuta vile kisha hausukule ile filtre. Utakuwa sasa vile ile moteur ndio uko naipatia chakula mais hauifungulie fasi kwenye
0: voilà.
1: Itarespirer. Unaona? Ndio tunakuwa tunaambia motaxi tu mwa periode ya mvula hivi zinaanza matope yako ya mingi ezo si na vumbi nayo itezi kwa ya mingi. Donc kama vumbi haingie pale matope nayo itezi fika hako na inafunga ile fasi.
0: Donc unasema kwa kandeza ku résumer kidogo Martin unasema que msanse ya bien ni ku ende a chaque fois kufanya entretien juu moto ayo yake hakuna kitu inaendelea kama iko haina suivi. Unasema que faut kuenda ku garage kunafanya entretien na entretien hakuna kulipa ya main d'œuvre. Donc moto inaendelea kwa ya ujue kuna moto ya ujue pita pale mais ça dépend na pane yenye uko nayo na besoin ya uti yenye uko nayo besoin tu baitie ku moto. C'est à dire que usiko nachunga moto zimike tu sema sasa utaenda ku garage ndio si ulisema chaque 2 semaines
1: chaque après 2 semaines unafanya vidage mais acha nirudie nyuma kidogo ndio nasema ça dépend na besoin uko nayo moto yetu yote kwanza pièce yote sasa vile papa Daniel alisema pièce yote iko disponible tena yote original. Donc ata kubomola motere yako yote kuisambaliza yote chini pièce par pièce ku garage yetu watashusha ile motere yote chini banaifungula kama hata nikaangena shika kidogo njoka na kufa mule ndani bataisambariza yote na banaifunga tena yote bien bila we kulipa hata 100 francs yako
0: voilà
1: unauza njoo ile pièce ça vile papa Daniel alisema
0: voilà merci merci merci beaucoup Martin tunakuwa mona Jean Kitelo mundani asizo redio maendeleo yana kwa motard tulifata Dani gise alisema tulifata succès gise alisema tunafata Martin gise alisema wako motari sasa wako motari una exercice ndio kazi yako ile ndio nakusomesha watoto ile ndio nakukulisha unatumikisha également moto au jue est-ce que gise alisema jua moto au jue wewe ambao unatumikisha siku kwa siku ni kweli
4: bon gise alisema alisema kweli juu Yote benye walisema pale ni vitu ambavyo tunakutana naka navyo mkazi yetu. Sagisi Daniel alisema juu ya nani ya kujiprepare juu ya nani ya hii season tunaenda amo. Po akusema bongo, bo siksi anasema kweli na chukasi anasema naye.
0: Wewe sema unatembeza moto au juu una avantage ni nini?
4: Kuko neno kwanza moyo nilipenda ni ambie Dani nimkumbushe parce que anasema nasikia kisa na nitaia mamoto zenye ziko kabisa disponible na kweli na mie sawa vile msemaji wa ambao ya watembeza pikipiki naweza sema Dani ile ma produit zenye ulitaya pale vraiment tusipatake 40 juu yazo surtout moi hii saison yenye tunaingia amo kila siku niko nasema ke ni moto tu njo kitu moye nyeko naweza inaanza saidia ba bandugu yetu ambao biko kwa interior mu wakati kama na hii tunatafuta ndamo mu saison de pluie donc moto tu njo ya inapasha ibara vita et parce que
0: bana kurasurer très bien bana kombia très bien que usiku na boga d'ailleurs promotion na inaendelea stock iko garantie et kia kuna problème ukifika pale moto ziko na bite vinaendelea très bien sio ngali na doute
4: égalité non bana ninapenda ile assurance vraiment na ikue vile
0: alirasurer mbele
4: aussi dania na ni rassurer vile mais kesho kusikie tena ingine complication parce que tutariski hata batu watariski wapige Dani majio juu
2: Dani kwa ile tunaendelea kusure je sais que wakati nao inatua kile mais tunaendelea kuassurer que maison ujue ilisha jiimprégner na ma la lamiko za ba motar parce que chie tuko hapa c'est jue ba motar ba kwa bien ndio inakuwa ka souci yetu raison pour laquelle tunakuwa tuko tunaba ba conseil ba kuna distructurer mu bikundi fulani fulani pour que kila mtu kesho
0: ajikutane na tulongea la fois dernière
2: waje peke tunaendelea on a pas fini ku sensibiliser kubambia kama mes chers motards mes chers boss benyi mnauza kama moto hii kitu ni ya maana sana wakati unakuta

0: Anize mu bikundi ya kukuwa naleta mchango kidogo kidogo, kesho banauzia mwingine moto. Iko kitu ya maana sana.
1: Nalisema kwa ile aspect social ya kusema kiwesa kuna kuwa punition, kuna kuwa kitu fulani.
0: Hii moto yenye mtakuwa mshauza mkikundi yenu iwe aveke, iwe muso, iwe sijue kama apelasio gani. Hii moto haujue mtakuwa mshauza. Itakuwa shabengizia bifranga. Ndiyo kitu tunasema. Bifranga, tunabitaka bifranga paski binaonekanaka. Hatuwezi sema monta fulani yenye bamotari wanaganyaka. Nono, ile petetele ni kubatia muka ka mikorogana babose kuensite usi babose wapandisha versema apana. Me kwanza, tunawa kama moto wa ujue inaletaka pesa. Se kontrerimana hizi mamoto zingine zenye, ziko zinatia bamotari mweta ya makonfli na babose.
2: Ulisia kwenye.
0: Pointi ya Johnny alikuwa na kusia kusema kama vrema, mezoa ujue isifanya hata erere kidogo kukua na riptiri ya stoki. Ile tunakuasire, tunakuasire paske kama tunakumbusha na tunatangazia watu kama deja moto EH nayo inakuwa tena disponible, so paske tuliakize tena ka mwari ptire kadogo juste
3: mwede 24
0: voilà. Na ile ilikuwa independamment na shie mezo wa ujuu
1: akose question dani eske le moto iko pa Bukavu deja, iko pa Bukavu na iko muma zote deja inapatikana deja ndani.
0: Ndio, moto ziko disponible. En tout cas, basi kuna mashaka.
1: Voilà,
0: j'espère que kuna kwa station yenye iko ku distance ya mrefu sana yenye inaweza pia moto inaweza fika Bukavu leo mais kuna pitikana deja ndio moto ifike pale. Peut-être juu ya ma probleme za manjia na mnanjia haziko bien na mvula hizi zinaanza kunyesha. Ile tunaweza kuambia wasikue wa impatient. Voilà. Kwa wanapasiante, paske kuko usi benye hii aspect, acha tuigusie kusudi tusi, sababu kubambia kama, kuko ba motari benye wanatiaka ba boss mumaere unasikia John
2: voilà.
0: Anatia ba boss alikuya auze moto haujue EH, HG, Express ama modele ingine banafika kumezo, tunamwambia keno uchunge kesho hii moto itakuwa tayari.
1: Anakuwa na pupa.
0: Voilà, motari yako na pupa.
2: Sikunde
0: motari zengiri, tunabaitaka baigiri. Bantu wanaitaka baigiri juu ya nini, banakuwa viko banaona maintere zabo benyewe, mehabaone entere ya boss. Yeye alikuwa na shome miezi mbili, miezi tatu. Anakutana Jean Kitelo, alipata pesa zake, ama mtu fulani alipata pesa zake mulikirimba ama muaveke, na hiko na bezoe auze moto juu, moto wa ujua njue takuwa mziri ya kuwa na rambursa ile pesa. Analeta motare kumagaze, banamambia nono, hizi moto tungali tunazimonte. Mekesho utazikamata. Motare juu ya yeye gisi hiko, anataka leo wapate pesa, hata ona tena entere ya boss. Anambia no,
1: merci,
0: tuuze
1: merci,
0: moto.
1: Merci, Dani.
0: Kisha kesho, hiye hii moto, anapata ingine moto wa ujua, anakia na kutupia, lule lumoto, inakuwa ma problem. Ndio maana tunabambia bakwe na patiente kidogo, mezo ujue iko na jitatanua juu hata kitu moja isikose.
1: Martin, okay. Message gani unapatia ba boss bale banyanda na cede kuma caprice ba motar benye banakuwa na pupu asaki si Daniel anatoka kusema.
3: Eh hey, ndezi ambia ba boss ni kuambia kama mezo ujue basi na cede caprice ba motar peut-être ukifika ku maison.
1: Ba moya aussi jua iko bote.
3: Kule wanasema kwa kuambia moto tungali na imonte. Motaka wasikutia mkifukutu wa see mwende kwanza hapana. Vumilia motoba ni mutaka pa muine rezumi. Motoe na yalaka. Donc pasiante kama ni muine trans, umotoya kutakuwa servi. Ezo si kama ni juzi ile ilikuwa vile me, a partir ya leo kuendelea vraiment, kila mwatafika kumezo, atapata moto yake.
1: Make message kwa Claire, kubale benye walikia tafuta moto juzi, que ma moto zinapatikana deja ku
3: ziko disponible.
0: Una precise ni model EH550.
1: Voilà.
0: Même model zingine zote zilikuwa
1: pele. Zilikuwa kwa model EH550. Prite na Dani na kuwa ku $1,350. Unafika pala unakamata ile moto. Tutamaliza na Jean Kitelo ngoko tusikie succès gisi na atasema kuhusu hii mada ambayo tunafikia kwa watu ambao wanakuwa na pupa. Donc habiko na patience. Hakuna hata kitu hata moja juu baangalike watapata moto ya bien itabasaidia. Dani alisema la fois dernière que mvula ndio sasa aujue napata kazi ile
0: succès.
1: Mimi napiga mago.
4: Normali mwana juu tunatuambia mabosi ya kwamba basi kuna ile pupa. Usinichukua moto moto après kesho ikuletee mafazi zingine kunyumba na moto ile inastahili kufaa kazi iko disponible juu ya minute ya kidogo usingie mwelele hapana.
1: Ndio
4: maana tunawaambia bakona kapasiasi wa akau batimsiwa kunafunga moto bila kule kapasiasi ya ile 30 ya 10h bale zikuwa servi.
1: Merci succès. Alors Jean Kitelo.
2: OK. Bo, sunona Daniel ninyanganya parole
1: na kajibia akajibia kumaikitidi
2: yangu. Akajibia kumaikitidi yangu. Donc nikusema nini? Hii sasa ni message ndeza patia njoo benzetu ba
1: mutari.
2: Paske mui wakati nakuya, bo peke banajua, Yo wakati sasa tunashie, tunacheza na lari.

0: hii wakati metunachezana lare na wakati uko na moto gani ni wakati uko na unatembeza moto au juu
1: kucheza
0: la ndio natumika
1: ndio wakati
0: ndio wakati unapata ndio unapata lare zinaingia paske ni course mbili na unajua kama franga za moto zenye muluza zinaenea. Unasikia tunayo ile maxes tunapiga kama zile malari. Donc ni kwenda na unapanda lare za moto zenye muluza zinaenea. Unarudisha mbose nani lare yake. Zile zingine za moto, zile zingine ma moto za ingine ma modele modele. Njona ni periode aussi. Njona kwa periode sasa ya fujo ya bose na motari. Unasikia? Donc,
2: tubaiti na maishi kwa pamoja naye.
0: Nikusema ile neno yenyewe chukacha anasema. Ya kusema kama ba bosse ba motari bakue na patiente. Basiingize ba bosse mu maerere. Basiingize ba bosse mu maerere. Ile ni kweli. Donc, hii wakati unakutaka motari iko na ile pupa. Tuseme tulipata mie naye mizigo jana. Sasa anaanzaenda ku maison joende kamata moto. Ya kufunga mizigo. Anafia kumoto seba ya malizi. Ulea kia niambie mie ni mchunge. Tutatokea pamoja kesho. Unakuta anenda kimbilia. Anachomokana. Unaona ananikuta tuna lungine modele lumua hivi. Luenjo atujua hata. Luenjo aluta weza mizigo. Sasa tunaenda munjie. Tunafika munjie kule. Unasikia nanza niambia mie tena njone musaidie. Mie tena njone nefanya intervention ya kumubebe ya mizigo yake. Oro hile atuipendaki. Hile atina kwa kutusumbua chime tuwa na mamoto aujue.
2: Merci Jean. Atani sana. Hile nakuwa kuwasumbua nyambamu nakuwa na mamoto aujue. Na ifo batu wanakuwa na mamoto za
0: tena. Yesi nimebe charge yake na charge yangu.
2: Vala. Merci Jean Kitelo. Alors Dani, kwa kumaliza tupatie numero ya telefone. Kwa bosse be watapenda wa contacter maison ujue kwa hii mashauri ambayo tunapana mwahi surtout na kudécouvrir ile secret à moto ujue kwa siku ya leo.
3: Permettez 2 secondes avant ni pane numero ya telefone ni conseil ba collègue motar benye biko wanatufuata saa hizi kama dossier kwiti en tout cas ça za boulot bana kwa bana itia pembeni. Juu ya ninasema vile, c'est vrai wakati
2: naenda.
3: Hapa risama mtu alifika na uza moto, moto ya mupia, mpapa. Me, juu ya akoze ya kuiti, anatuletea moto, kenoa munaona moto, iko hivi. Alors ke kuiti njo haikumpermetre, ayue gisi ya kuongoza moto. Ile kabisa ni conseil.
2: Ni responsabilité, ile bavre juu.
3: Vraiment, wakati ya bulo, baache kuiti. Mtu anapigaga kuiti, saa isha toka mbulo. Anaona mazao, saa upumuzika.
2: Uko sabia
3: mwalumua. Anaona mazao, anyo anakamata ata vere
2: mwala.
3: Anenda upumuzika. Nimero ni 099-21-23-348.
2: Unasema
3: 099-21-23-348 kama unatumikisha RTL.
2: 099-21-23-348.
3: Oui, oui, kama unatumikisha RTL. Na kama ni Orange, unaweza kuita ku 085-93-34-281. Pale ata ukwe fasi gani, utatupata na tutafanya cha kufanya kama
2: unahitaji. Merci beaucoup, Dani, Vuangazi kwa mapaseri ya koko. Tunakushukuru kwa kutika aliko ndani ya kipindi vundu wa siri toka Radio Maendeleo ya Maison Audio. Asante sana Dani. Suksi ya Mumbere, asante sana. Na message ni mwa wapite ku Maison Audio wa kamate ma vrebo. Merci, merci suksi. Merci également Martin Chukas, asante sana.
4: Merci
2: bwana
4: journaliste.
2: Voilà, merci également Jean Kitelo.
0: Tuta kosa kwa kukuraje nani President Papi ambaye kumukumala. Mureño sai na grupe Mabugali aendeleshe kabisa ile kikundi yetu.
2: Voilà.

0: décide de l'Est ou de l'Ouest. Elle parle de leur vie. Elle parle de leur combat. Elle parle de leurs ambitions. La femme à parole. Pour les femmes qui assurent, elles viennent du Nord, décident de l'Est ou de l'Ouest. Elles parlent de leur vie. Elles parlent de leur combat.
1: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawasalimu. Karibu kufuata kipindi hiki kia wanawake. Kipindi kenyewe ni Karibuni wa Mama. Katika kipindi hiki tunazungumzia mwanamke, tunazungumzia kazi ambayo anaendesha, tunazungumzia shida ambazo anakutana na pia ni namna gani kutatua shida ambazo anakuwa akipata. Basi msikilizaji, kwa siku ya leo tunazungumzia kuhusu kushirikishwa kwa mwanamke katika mazungumzo na uhusu amani humu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hasa huku mashariki mwa Kongo. Kwa siku ya leo, msikilizaji, tutakuwa pamoja na wanawake ambao wanakuwa ni wasichana, watazungumzia kuhusu amani, watazungumzia kuhusu kwa nini mwanamke anapashwa ahusishwe katika mazungumzo ya amani ambayo yanaendeshwa kuhusu kurejeshwa kwa amani huku mashariki mwa Kongo. Tutakuwa pamoja na Gisèle Bachira. Gisèle Bachira ambaye anakuwa chargée du projet Jeune femme engagée pour la consolidation de la paix au sud Kivu. Tunakuwa tukaribisha dada Gisèle.
2: Asante.
1: Asante pia kwake Evelyn Masonga ambaye anakuwa ni chargée de programme kwenye organisation Tumaini la Afrika. Karibu Evelyn.
2: Asante.
1: Tunakuwa tukimwambia pia karibu Ludmia Witanene ambaye anakuwa ni team leader wa groupe thématique Jeune paix et sécurité. Karibu.
2: Asante sana.
1: Karibu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, naitwa Hélène Bujiriri. Ufundi unakuwa wake Alanzar. Tumeanza kipindi hiki, basi tufate mwanzo hadi tamati.
0: Elle parlait de leur combat.
1: Nimekuambia kwamba kwa siku ya leo tutakuwa tukizungumzia kuhusu mwanamke kushirikishwa kwake katika mazungumzo ambayo inaandaliwa humu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wanawake ambao tunakuwa nao wanakuwa ni wanawake ambao wanakuwa katika vikundi vinavyopatikana ndani ya Coalition Jeunesse Paix et Sécurité. Kwa hiyo tutajua kwanza Coalition Jeunesse Paix et Sécurité inamaanisha nini, inalenga nini na kwa nini imeundwa. Nadhani Ludmia unaweza kutujibu kwa swali hilo.
2: Accent sana mama journaliste, coalition jeunesse paix et sécurité inakuwa muungano wa ma structure ya ba jeune inayo beaucoup plus kujifokaliser ku vitu vya amani, na ina objectif moja tu, ni kwamba sisi kama vijana atuwezi bakia tu kama ba observateur ama ba victime ya mizozo inayofanyika huku kwetu, lakini tunapasha kuwa aussi ba acteur participatif mubitu yote inayohusu amani.
1: Tangu wakati gani umeunda coalition hiyo?
2: Tunakuwa na miaka 5 deja hapa kwetu jimbo la Kivu ya Kusini, lakini coalition jeunesse paix et sécurité hayupo tu hapa, yupo Kinshasa, yupo Lubumbashi.
1: Sijue mnaweza kutuambia ni kazi gani ambazo umeshafanya tangu wakati imeanzishwa hapa mjini Bukavu ama umu jimboni Kivu ya Kusini? Ni kuje kwako Gisèle Bachira kwa kutueleze hayo.
3: Shukrani mwariri kwa swali hiyo. Mie nakuwa mwanamemba, nikisema mie nasema organisation yangu Uwezo Afrika Initiative. Tunakuwa tuliadhere mu coalition jeunesse paix sécurité depuis 2026, donc février 2026. Na kitu ambayo ilitusukuma zaidi ni sababu tuliona kwamba ni vizuri kuweza kutumika na vijana katika masuala ya amani. Kupitia mradi ambao tulianzisha tangu février mwezi wa pili uliopita, na ambayo nashirikisha zaidi wa mama na vijana, tukona ni muhimu kuzogelea ile kundi ambayo naweka pamoja wa mama na vijana ajili ya kutusaidia kufanya kazi hiyo. Na tangu mwezi huo tumefanya vitu vingi sana, sababu tumeorganize ma atelier zenye zilikuwa zikiforme ba jeunes sa vile ba mediateur de paix na resolution pacifique des conflits. Tulikamata 30 femmes et jeunes ba responsable ya ma structure za hapa mjini Bukavu ambao tuliforme pendant 5 jours. Après pale tukafanya pamoja nabo, tukafanya fait de route ya POP, plan opérationnel provincial 2250, yenye tulienda presente hapa mwezi wa tano Uvira ku gouvernement provincial pamoja bien sûr na coalition jeunesse paix sécurité ya Uvira tulitumika pamoja. Kisha hapo tuliendelea katika kazi mbalimbali kupitia tumradi na vijana, na mpaka sasa tunaendelea katika mediation ili tuendelee kutekeleza amani na kuipatia thamani yake hapa jimbo la Kivu Kusini.
1: Kwa sasa ni wanawake ndio tunakuwa tukizungumzia kuhusu amani, kwani tunataka tuone wanawake wanashiriki hiyo dialogue ambayo inakuwa ikiandaliwa ama mazungumzo ambayo inaandaliwa mu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pande yako Evelyn Masunga, ngambo ya Tumaini la Afrika, namna gani wanawake wanakuwa kijiandaa?
4: Aksanti kwa ulizo. Katika organization yetu wanawake wanajiandaa kuzidia buma aktivite mbalimbali. Tunagusia surtout beaucoup plus wanawake wa milieu rural. Tunawa informe par rapport ya agenda, tunawa onesha ma aktivite zenye zina concerne agenda juo na wabadisikia implike na balete contribution yabo en tant que femme bibiko mu milieu rural, na tunaendelea na kuba patia ma motivation mbalimbali na kuba endelea na kuba fundisha tu kuba fundisha juu ni banamke benye abayuwe tuko na bazogile abaya comprendre, mais tunaendelea na kuba saidia kuba juu kisi jeunesse surtout mwanamke iko na fasi na iko na neno ya kusema par rapport ya paix na par rapport ya sécurité.
1: Wakati mnazungumza nao wanasema kipi ambacho kinapokuwagusa kabisa na ambao wanataka kupeleka huko kwenye mazungumzo?
4: Okay, kuhusu mwanamke, sasa tunawafundishaka, sasa tunapata ma retour zabo au ma proposition zabo. Wanasema kwamba beaucoup plus mwanamke asikiliwe na wampatie nafasi au na kazi itatuma anakuwa na ile fasi ya kuongea calmement. Par exemple dans des émissions quand il y a des associations qui arrivent mule mamilie zabo au ndio wako na comment dire na saya mingi ya kusema, donc abasome malheureusement, mais banapenda basikiliwe avec le peuple que tunabafundisha, banapenda nao boneshe kama elles sont là, elles peuvent aussi contribuer même si elles sont dans des milieux ruraux.
1: Mazungumzo ambayo itaendeshwa inagusa amani na itagusia makosa profonde ya conflict, itakuwa ikizungumzia kipi ambacho kinaweza kufanyika ili tuweze kupata kutatua hiyo shida tangu wakati imeanza hadi leo. Tutarudi kwako Ludmia, utuambie kipi ambacho wanawake wanakuwa wakitayarisha kwa kupeleka huko kwenye ngazi za juu.
2: Wanawake wanakuwa wakijitayarisha kabisa, na wanakuwa wakitayarisha cahier de charge yao. Inakuwa kitabu itawapermettre waweze kutetea wanawake wengine. Mm-hmm. Juu sisi wote hatuwezi enda, lakini tuna ile lazima kukue wanawake watakaye kututetea kule ngazi za juu. Na ni hapo ndio utaona hapa kwetu jimbo la Kivu ya Kusini kunakuwa makikunzi ama maungano za wanawake wanajitia kwa pamoja kwa usu juu watumike hiyo kitabu na waweze kuwaza namna gani tutasema ndio tuko na mizozo, ndio mwanamke gisi kama kuko vimizozo mwanamke ndio anakuwa wa kwanza kukua victima na watoto. Sasa namna gani tutasema yoyote? Ndio maana wanawake wanajitia kwa pamoja kwa kuweza kuwaza namna gani tutasema, nini tutaambia wakuu. Lakini wanatia mkazo kukota yao, wanapenda wanawake wenye wataenda kule ngazi za juu wasikuwe tu wanawake wa jina, ila wakue wanawake wanaoishi na kujua magumu ya watu ama ya watoto wa Kivu ya Kusini. Na ndio hiyo inakuwa suwe yetu sisi kama mabinti, juu tukiona wanawake tunaona mabinti. Na mikizani gisi tuko hapa, kuna mabinti waliozaliwa ndani ya mizozo na wanakomala ndani ya mizozo. Ni kusema kwamba kama tunapasha enda, wanawake wanapasha enda, wasisahau mabinti nao. Jua watasema mabinti hao hawana experience. No, tulizaliwa mumizozo na tunakomala mumizozo, na nikusema kwamba na sie tuko na yetu ya kusema ngazi za juu. Haiwezi kuchukiza kuona yeye baba president anaona fie mwanatoka Bukavu anakia sema baba mie niliishi hivi hivi hivi. Nikusema ya kwamba kama wakuu wanaweza kutusukia, tuna ile lengo, tuna ile souhait que mwanamke akuwe represente, na iko tu mwanamke wa jina ni hiyo mwanamke mwenye anajua nini tuliopitia na nini tunaendelea napitia.
1: Unadhani ile italeta suluhisho gani kwa shida ambayo tunakuwa nayo?
2: Tukiangalia nchi zingine wakishughulisha mwanamke kuvitu vya amani ama kuvitu vya serikali, vitu vinaendelea. Nilitoka kuisema mwanamke anabaki kunyumba, mwanamke anakuwa wa kwanza kukua itilize kama arme de guerre kukikuwa mizozo. Mwanamke ndio anajua souffrance enye kunapitia amu. Na kwa leo wanawake hawakuji limite tu kukua bale ba victime ba kulialia gisi balikuwa na tuita ba kalialia. Hapana. Kwa leo kuna wanawake wakisema, unasikia ndio huyu anasema, huyu iko na ujuzi, huyu iko na maneno na huyu iko na sauti. Na nikisani kwamba inaweza kuwa hatua kubwa kwetu kama ku masize ya hii mwaka waweze associer wanawake na wakuwe majoritaire, wakuwe majoritaire juu tuweze kupata ma information réelle.
1: Asante Ludmilla, ni tamuelekea tena Giselle ili uweze kutuambia, unadhani kwamba ni kwa sababu wanawake wakushirikishwa huko mbele ndio maana tukupata suluhisho kwa shida ambazo tunakuwa tukipitia kwa leo?
3: Naweza sema sio pasa haiko njo vile. Wanawake walishirikishwa ila haikukua maximum. Na njo maana tunaendelea kuplede wanawake waendelee kushirikishwa. Na hatuna lazima tu ya kushirikishwa, hapana. Tunakuwa pia na lazima ya kushirikishwa, kusema na kusikiliwa. Kisha kusikiliwa kama vile ndugu mwenzangu Ludmilla ametoka kusema, tu participe, tukamate wanawake wale wenye tukawa ko na wana vivre les problèmes, wanakuwa na ile shida yenye banakuwa na biba t'expliquer ku ngazi za juu. Hapana mtu anabisikilia ku mtandao kebi na kwa hivi. Donc inaweza kuwa fierté tu tuone wanawake mbili tatu wanatoka Nord Kivu, Sud Kivu. L'essentiel est que baseme kwanza ce qui se passe na ma besoin yabo, parce que kila siku mwanamke wa mashariki mwa Kongo anabakia kuwa muhanga. Na ni kitu ambayo yenye inaendelea kutu rendre beaucoup plus les vulnérables, sababu peut-être tunasema na tusikiliwe. Donc objectif yetu ya kwenda kule haiko tu kusema, haiko tu kuonekana ku photo, meni kusikiliwa na tuespere kabisa kuma matendo ya bien, kuma traitement ya mzuri al garde de la femme musiku zenye zinakuja.
1: Unazani kwamba tuko tunajiandaa kabisa gisi nafaa?
3: Ndasema ndio kungambo yangu mwanamke iko tayari. Iko tayari kuvunja ujeuri. Sababu wakati mingi mwanamke amebakia kuwa beneficiaire wa ma projet tuseme ya consolidation de la paix, ma atua mbalimbali. Mais hivi mwanamke asha comprendre avec des sensibilisations zenye tuko nafanya, tunahimiza wanawake sana. Mwanamke walishaelewa kwamba hawapashi tubakia wahanga, ila ce sont des actrices de la paix, na banajitia tayari ajili ya kupigania na kutetea ile amani, ile ya kusove kizazi cha kesho na cha leo. Sababu unapoangalia maisha yenye tunaishi kwa leo, uta comprendre que hakuna amani, parce que kwenye kwa absence ya amani ya des violences zenye zinajirepete, ya le chômage, hakuna development. Ndio maana tunazani ya kwamba kuweka sauti ya wamama mbele, wao ndio wanakuwa wa educatrice wa kwanza wa jamaa, wa watoto wao ndio wanayua makozi na bitu yenye jamaa zinakuwa zikipitia kwa sasa. Itakuwa ni kitu muhimu ambayo itakusaidia, yenye inatupatia espoir kidogo siku zinazokuja.
1: Na kuhusu maongezi ambayo itaendeshwa, unadhani wanawake wa jimbo la Kivu Kusini wanakuwa tayari?
3: Kwa ngambo yangu ndio wanakuwa tayari, sababu kumekuwa deja maorganizasyon za wanawake zime rassemble wanawake, wameungana ajili ya kuzungumzia cahier de charge yabo comme Ludmilla mesemea, na wale wanawake wanakuwa deja tayari. Mimi nawaza hata sasa hivi akibaita, mnataka nini wanawake wa Kivu, watakuwa na vya kusema deja paske beko prepare na deja biko tayari wetu yo natasha.
5: Asuta jibia tunataka amani.
3: Munamna gani munataka amani? Sasa mulikosa amani, mulikosa nini? Na munawaza inakuwa juu ya nini? Ulisema kitu muhimu mwanzo ya, ya kipindi hiki kama tutaongelea makos profond. Njo yenye batenda ongelea kupitia le kare decharge yenye iko deja tayari na kusema tunataka amani mpa kela action. Action gani tubafanye jumpate amani, elles sont prêtes na hata sisi yote kama vile Lutmila amesema, vijana nao pia wanakuwa na nafasi kamili, nafasi ya mingi. Parce que majorité ya ba jeune banabakia ba victime, surtout les jeunes filles, les coutumes zinaendelea kuweka mwanamke pembeni, kunaweza kuwa dialogue, mais papa nasema non, ufia siende parce que c'est une femme, si watakuwa na nani kule, vile vyote briser les stéréotypes na mwanamke aweze kurudilia, ushujaa wake na aweze kufanya kazi kama inavyopashwa. Parce que mwanamke ni mtu sawa na mwanaume, on a les mêmes chances, tunazaliwa sawa, tunasoma sawa, mais en un certain niveau à 18 ans mwanamke upashi kuwa kuya après 16 heures parce que utapiga mes garçons na kia 22 heures anaingia. Tout ça ni absence ya amani.
5: Asante wasikilizaji wa Radio Maendeleo, inakuwa ni kipindi Karibuni wa Mama, kipindi ambayo inakuwa kizungumzia mwanamke. Tunaendelea kabisa kwa shukuru nyote ambao mnakuwa mkijunga nasi. Basi mziki huu kisha hapo tutarudilia kwa kuzungumzia shida kabisa ambazo wanawake wanakuwa kipitia kwa siku hizi humu jimboni Kivu ya Kusini.

0: Haya wasikilizaji, tunaendelea na kipindi Karibuni wa Mama. Sijui
1: Ludmila,
0: ni shida gani ambazo wanawake wanapitia kwa siku hizi ambazo tunakuwa tunapatikana wakati wa vita?
2: Ah, shida mengi sana. Na shida ya kwanza mnachua kwamba huku kwetu Bukavu tunakuwa na habitude wanawake kujitia mbuchuzi. Na gisi kazi zimwazimoya ziliregea, unakutana sisi wote tunakuwa ndani ya buchuruzi. Na hapo tunakuwa wachuruzi wa mingi, lakini wakuuza wanakuwa wachache. Na ina destabilize mafoye za mingi sana. Unajua kwamba ndiyo baba yupo pale, lakini mara mingi mwenye anashughulikia sana jamii inakuwa mama. Na kama deja kule kusoko kwenye iko naenda hauzishe, unakutana nini? Watoto wanakufa na njala, kuko wale wenye wanaishi kuto dijur. Na kwa leo nao tunaweza sema iyo maensandi ndio ile ni realite nye tuko nayo. Tunapana tena pole kujama zote zilio pata yo insida ama yo problem, tuko pamoja nao. Na ingine nayo tutasema tu masomo kufungiwa mama journalist. Mie niko jeune, najua kama wazazi sai wako na sononeka juu masomo ilikuwa nasaidia wazazi wakue degaje. Mtoto akienda kumasomo jeune, akienda kumasomo, unajua kwamba batamkamata saa 8h du temps, 7h du temps iko kule. Mais kama mtoto jeune aende tena kumasomo, deja anakuwa exposé ku participer ku mizozo. Leo tunaweza zania que ni façon ya ku prévenir mizozo, lakini kesho atujue. Tunasema toujours que ba jeune bako ba victime na ba acteur ya mizozo. Kwa jua nini? Juu au njoo wako na energy, au njoo angaliki na faculté zote. Ni kusema tu atuwezi zisema hapa zote hiyo magumu, lakini magumu ni mengi sana. Na nikisema ba jeune, je vois ba jeune fille wako nao wanapasha soma, lakini hakuna kisi waendelee kusoma. Mateso ni mengi, lakini tunaamini kama wanawake wakienda kule kungazi za juu wanaweza kututetea.
0: Evelyn, wanawake tukiwazungumzia, ni shida gani ambazo nawagusa zaidi siku hizi?
3: Aksanti, desi kudila kaloko vya Ludmila alisema, me moi ndaenda beaucoup plus kusoutien les femmes, nous sommes là. Nous vivons avec les circonstances et les crises qu'il y a, tuko, mais les femmes n'ont pas beaucoup plus le soutien de leur partenaire. Parce que il est soutenu notamment comme on a moqué anadi motivé. Donc bwana nasema uko nenda kusoko wende na autant y. Mais kwa mwanamke wenye unaona ni yepe kenjo biote. Yeye njo masomo, yeye njo loye. Et puis tunaona kisi muvile ya Bukavu, le dégâts matériels ziko ndo na jirepete. Incendie, mvula inaanza, manyumba zinaanza aenda. Et beaucoup plus utaona ni mwanamke njo mwenye iko na jidebattre. Sans oublier que avec les comportements que ont les hommes avec le boisson zeziko et masiku, zinapatia beaucoup plus mwanamke responsabilité ya mingi. C'est elle qui se bat dans tous les sens. Ludmila alisema kuzisha, alisema masomo zinafungiwa, alisema des incendies, na mimi ndongeza y a la pluie qui est là. Donc mzazi elle est là, c'est la femme, donc c'est elle qui pense à tout. Mon mari est là, elle pense à son mari. Batoto yenye anaoza masomo, je dis que les femmes difficulté ya kwanza ni mwanamke konayo ni manque ya soutien ni mtu mko pembeni yake. Je parle pas seulement ku banamke benye bana ulio, même chez nous les jeunes, comme madame Gisèle a dit, à ton soutien. Donc il a dit, c'est mon enza 18 ans, oui, mon enfant roudi à 16h, ou pigé, mes garçons, il y en a roudi à 21h, 22h. Donc il est soutien, tu y en zi kouchi bana mouke ba jeune, tu dis, ongelecha bazazi, ou tu dis, ongelecha, papa a vraiment vu les sensibilisations que nous faisons tous les jours, que nous avons besoin de soutien de ceux qui nous sommes avec dans les maisons, si je peux dire ça.
0: Ça, c'est un d'accord que Gisèle Bachura, tu en billet? Wanawake wanapitia shida gani siku hizi?
4: Kama wenzangu wameigusia, shida kubwa mjini Bukavu kwa sasa kwa wanawake inakuwa uchumi.
1: wanawake ndio wanakuwa wakisimamisha nyumba. Wakati tunalala mnyumba atukule kitu, utakuta ni mama ndio ananungunika, baba ananungunika, ndio haionekani zaidi, mama ananungunika, na ni kitu ambayo anatokea kwa kitu sheba mama. Na kitu ingine ya maana yenye inakuwa kusumbua wanawake kwa siku hizi ni access aux soins, mais aussi ma kit ya hygiene menstruelle. Avec ma situation najikuta nilipata 2000 francs eskindeza yuza Kotex au ndayuza Linga Linga. Mm-hmm. Deja unakutana ke unaona kuko possibilité ya kukata flanelle ya mtoto wala kitepe. Eske unajirasure na hygiene yayo, eske ilikuwa très propre, bile vyote vina expose mwanamke kuma infection na bitu bingine bienye hatuna ko accès pour le moment. Si le plan sanitaire,
4: wanawake ambao wanakuwa katika ma kambi ambao wamekimbilia ndani. Mm-hmm.
1: Zaidi wale wanawake ambao wanakuwa katika kambi wanakuwa wakikutana na shida mbalimbali, usafi wa mwezi kwanza, kisha na magonjwa mengine mbalimbali. Accès aux soins haiko kabisa suffisant, parce que unakuta ndio muradi fulani naseme na sindikiza wakimbizi, lakini haitafika kuote. Nakumbuka niliweza kutembea mkambi moya, batu liko mingi sana na wanakuambia mbono organizasyo fulani ya sena basaidiaka, njio baneza kuya na 1000 piece hatutapata shebote. Mm-hmm. Kesho wanakuya hapa wanapata, donc nous sommes exposés, mais aussi ma situation, ma condition tunaishi yamo inakuwa ngumu. Unajikuta dignité ya mwanamke haiheshimiliwe kupitia kufatana na mizozo ambayo tunakuwa tukiendelea yamo, na ni kitu ya kupeleka tuo, ni kitu ya kulalamika ili mwanamke arudie katika heshima yake.
4: Mm-hmm. Kwa sasa ni ma recommandation ambazo tutakamata, ni ma recommandation gani ambazo mnakuwa nazo nini kama vile miungano ambazo zinakuwa zikihusika ndani ya coalition jeunesse paix et sécurité?
1: Kama pendekezo, kwanza na mwanamke apewe kauli. Mm-hmm. Apewe kauli na sikilizi, donc ma besoin zake zikuwe ma priorité, parce que mwanamke anabakia kuwa victime, na kama mwanamke iko affecté, mtoto iko affecté, jamaa iko affecté, mwanamke apewe kauli na ashirikishwe katika instance za prise de décision, sababu unapo prendre décision pour toi sans toi haikusaidie kitu. Mm-hmm. Wanjo unayua nini priorité kwangu na nini inaweza kuya en deuxième lieu. Donc mwanamke akuwe na nafasi yake, mwanamke aheshimike, surtout ile dignité ya mwanamke malgré situation, malgré conditions zenye iko napitia amo, kama ni kumkambi, kama ni nyumbani, kama mbalabalo kuna rode vitu maavoka. Tunaomba tu kwanza dignité ya mwanamke na sauti yake isikilike, kama vile tulisema mwanzo. Wasite mwanamke ase huyu njo anayua français par exemple, huyu njo responsable organisation, bali banamke ba kidogo banaishi kwa revenu ya kidogo, huyu mwanauzisha avoka iko na experience peut-être ici na juice ya yuzishaka. Mm-hmm. Parce que banasema ka douleur ya huyu tayapita ama utayo expliquer, utasema banabakia ka buchafu wa bare pasakengo zabu, peut-être ukikuwa même situation na wewe utafikiria pale. Moi je pense que tutakamata wanawake ndio, mais il faut kuchanga ma rang social, huyu anakuwa kama mwe niveau, anakuwa kwa huyu niveau, pour que wanawake wote wasikilizwe à leur niveau, na sama piste de solutions zitakuwa établi zifatane kufatana na ma besoin ya kila rang social, parce que utajikuta haiko ma besoin ya responsable organisation ndio ma besoin ya mtu mandala ngula avocat suwi mtayaki ni ya 10,000 francs, kila mtu kuna besoin zake. Moi je pense ndio ile nilitaka kusema, mais aussi assistance iweze kuwa forcé, c'est donc tout dans le cadre humanitaire. Mwi wakati wale ambao wanakuwa katika kambi, zaidi watu ambao walilunguziwa, tunaona makondisio biko na lalamo, hygiene menstruelle ya bosi ko exposé na chakula ma vivre bana accès kubile biote, donc bref mwanamke ashirikishwe, mwanamke akuwe assisté.
4: Evelyn, ni nini ambayo unataka wafanyie mwanamke wa jimbo ya Kivu Kusini?
3: Aksanti. Daisy Rodilia venue madame José Alessema, mais mine d'ainda beaucoup plus entre nous chier banamuke tout de soutenir chipike kushipike kwanza. Kama ile soutien naonekana na njoksi na banaume batajikaza na kutu soutenir. Du kama shiba namuke atuko unu, ça sera impossible, il est carnet de charge yetu ici kiliwe. Tout de soutenir chier entre chipike kushipike, et beaucoup plus je recommande naomba wanaume bajikaze wa soutenir wanamuki, wasikilize. Atulombe bia mingi, asikiliwe. Sentiment zake zenye kuna sikia, zikuwe na mtu mwenye atazi comprendre na namusaidia kuendelea mbele. Mm-hmm. Na ingine, avec ma incendie, ma katastrofe naturelle zeziko, tulomba wanawake wakue na nguvu. c'est pas facile. Kusikiliwa nosi haiko kila mtu njue kwenye ile wakati ya kukusikiliza, me tujipatie nguvu. Na naomba tena, narudilia tena, shie entre shi peke kubwa na muke, surtout kushiba jeune fille, tukwe na soutenira nani. Quand nous sommes inu, akuna venezi tushinda. Mm-hmm. Aksanti.
4: Asante, Ludmila, uwe kama vile team leader wa group thematic jeunesse paix sécurité, unaweza kutupatia ujumbe gani ambao tunaweza tukaweka kuhusu mwanamke katika kipindi hiki?
2: Ujumbe yenye naweza kupatia hasa wanawake ni kusema kwamba nawajulisha le 21 septembre tuko na sherekea siku kuu ulimwenguni wa amani. Mm-hmm. Na ni espoir kwetu mui magumu yote tuko napitia, tuweze kabisa kuona kama amani kabisa inaweza kuwa. Na hiyo siku kuu tunawaalika nyinyi wote mkuje pamoja na Coalition Jeunesse Paix Sécurité, tuweze kusherekea hiyo siku kuu ya amani. Ndio wabingi watasema tuko mizozo, tuko mvita, lakini ndani ya vita tunapasha kuwa na ile liwera. Tuwezi bakia tu ba pessimiste, lakini tukwe ba optimiste. Tukisema tukisherekea chipeke tujikree ile amani. Amani inatoka kuro, tuitie kwanza ndani ya roho zetu, na itatusaidia kuweza kuipambaza nafasi yote tutakuwa napita. Osi ni kuita tu vijana binti waweze kusogelea vigunti, na waalika waweze kutusogelea sisi, milango iko wazi, wakuye ku Coalition Jeunesse Paix Sécurité. Tuko vraiment na besoin ya bafia ya vijana, tuweze kutumikia komunote yetu e beaucoup plus, tuangalie gisi tunaweza kuleta amani ya kudumu ndani ya jimbo letu la Kivu la Kusini.
4: Asante sana, asante pia kwenu wasikilizaji wa Radio Maendeleo ambao umetukopa sikio tangu mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Ni kipindi Karibuni wa Mama, tulikuwa tukizungumzia kuhusu kuhusishwa kwa mwanamke kwenye mazungumzo ya amani ambayo inakuwa ikiandaliwa humu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na umesikia ni namna gani wakati wanashirikisha mwanamke, mwanamke analeta naye mchango wake, kwani anakuwa kati ya wale wahanga zaidi wa kwanza wa mgogoro ambazo zinakuwa zikiendelea humu jimboni Kivu ya Kusini na hata mashariki mwa Kongo. Ni hanjo tulikuwa tukizungumzia, tulikuwa pamoja naye Ludmila Witanene ambaye anakuwa ni team leader wa group thematic Jeunesse Paix et Sécurité. Asante Ludmila.
2: Asante sana kwako mama Mwariri.
4: Na kushukuru Evelyne Masonga ambaye unakuwa ni chargé de programme wa organisation Tumaini la Afrika. Asante.
1: Asante sana.
4: Tunakuwa tukishukuru pia Gisèle Bachira ambaye unakuwa ni chargé de projet jeunes et femmes engagées pour la consolidation de la paix au sud Kivu. Asante kwa kushiriki kipindi.
1: Sisi ndio tunashukuru kwa kutupatia kauli.
4: Nakumbusha kwamba hizo miungano zote zinakuwa zikijumuika ndani ya Coalition Jeunesse Paix Sécurité, na wanakuwa kuzungumzia amani, wanakuwa wakichangia kama vile vijana kwa kuleta amani kwa mashariki mwa Kongo. Naitwa Hélène Boudjiria.
3: Karibu ni wa
4: mama pour les femmes qui sont. Basi, tukutane siku ya tatu kwa kipindi ijayo.
5: De l'Est ou de l'Ouest. Elle parle de leur vie. Elle parle de leur combat. Elle parle de leurs ambitions.
3: Karibu ni wa mama.
5: La femme à parole.

iliwasindikiza toka mchana wa leo, na anayetuweka hewani anayetupeperusha si mwingine bali ni Alain Zar. Basi teme yetu inasema la place de l'argent dans une relation, nafasi ya makuta katika mahusiano. Kama unataka kabisa nao participe kwa hii group yetu, kwa hii teme yetu ambayo tuko tunazungumzia juu ya nafasi ya makuta kwenye mahusiano, basi tutakupatia namba zetu, utatuma tu message, utatuma message yako na unapata gisi ya kuzungumza, gisi ya kuleta maoni yako kwa ajili ya hii teme yetu tuko tunazungumzia kwa leo. Ni bila kusahau mpendwa msikilizaji wangu,

mbaya. We sa vile mtu mwenye unapenda ka radio, we mtu mwenye unapenda ka mahusiano, ikwe mahusiano ya kimapenzi, ikwe mahusiano ya kimarafiki, mahusiano ya undugu, eske makuta kabisa fasi yayo ni wapi. Na kama unapenda uparticipe kwa iteme yetu, tatu kwenye utatuma message ku 098 30 09 36 2 098 30 09 36 2 apa kabisa tutapokea message yako.

Basi ni kipindi tuko tunafanya mazungumzo na burudani, tuko tunazungumzia juu ya la place de l'argent dans une relation. Kama umetupata njiani kabisa, ni mazungumzo tuko tunazungumzia nafasi ya makuta katika mahusiano. Eske nafasi ya makuta inahitajika katika uhusiano wala haihitajiki? Parce que wengine wanasemaka l'argent répond à tout. Sasa mimi napata message ya message moya ya dada anasema, ni mimi da Germaine na wafata tano juu ya tano, makuta ni mafuta ya roho. Bo selon yeye anasema makuta ni mafuta ya roho. Bo atuwe kama ni makuta ni mafuta ya roho katika relation gani? Bo ile ni selon yeye Germaine anasema. Mwingine anasema ni mimi Fidel Mubirano Kanyola. Kuhusu ile mada, inalomba kukila yote makuta iheshimiwe, kwani makuta ni kilalo. Ah, Fidel Mubwira, basi unasema makuta ni kilalo. Selon wewe ndio unasema makuta ni kilalo. Mwingine anasema hivi, jambo hii swali inagusia, itakuwa nzuri kwa mwenye atasikia na kuishika, ni dawa kutoka panzi kasiye mama. Basi makuta katika uhusiano, tuko tunasema na wao lete yako contribution la place de l'argent dans une relation, est-ce que ni mzuri wala ni mubaya? Tulitembea watu wengi walisema kabisa kama makuta mu relation ya couple ni kitu kizuri. Memba unakutana kama couple mingi zinaharibika a fonction ya makuta. Utakuta baba akuleta ration akuonesha alipokea ngapi kwa mama, na inaleta deja pale fujo mu couple. Manake makuta pale ni kitu kia kuenda nakyo katika utaratibu. Juu wengine wanasemaka kabisa, mwingine ashatumia message kama makuta hapa ni mafuta ya roho. Me tunenda en fonction ya mafuaye. Makuta ni kitu kizuri kama mko wazi. Baba kuwa wazi mbele ya mama, mama kuwa wazi mbele ya papa. Mimi natumikaka napataka onta ku kazi, papa na natumikaka napata otan ku kazi. Mkuwe wazi pale makuta yenu kabisa, itafanya kitu kia maana na mutaona kabisa hasara ya makuta. Kuma couple wala kubatu wangaliki wanafanya tu kabisa urafiki, makuta inakuwa na hasara ya mingi. Amozi tia priorite kumakuta, kwa sababu haiko rafiki yako ndio atakuprendre en charge. Haiko rafiki yako ndio atakamata ile magumu yako, inakuwa ya kwake. Oh, nilikosa mafuta, nilikosa hivi, sio tu kusie wadada. Unakutana unabebesha rafiki yako mzigo ya kila kitu, yeye ndio anakuwa na kukamata kazi yenye baba yako angifanya wala yenye wewe peke yako ungifanya, unaibebesha rafiki yako, yeye ndio akupatie makuta ya kuuza kiatu, makuta ya kuuza nguo, makuta ya kuuza mafuta ya kupakala, uyue kama itakuletea hasara kule mbele. Kwa sababu makuta ni kitu kizuri. Makuta ni kitu kizuri, saa vile kaka na mazatu ambia pa makuta ni kilalo. Ni kilalo kabisa. Unaweza ipita kwa mzuri, sasa unaweza ipita kwa mbaya. Makuta kabisa ni kitu kizuri, me nifundisha. Tunapana tu kabisa conseil ku wa marafiki wala kumakuple, makuta kabisa isikamate nafasi. Penda kwanza mwenzako, chukua mwenzako gisi alivyo, usiangalie kwanza makuta mbele. Na usifanye mwenzako anakuwa yenjo responsable wako kumakuta. Patia mzazi responsabilite zake, wala wepeke chukua responsabilite zako. Iyo takusaidia kuona kama kabisa makuta ina impact. Kuko ingine makuta katika makuple, unakutana mtu aliolewa kwa sababu wako na makuta. Makuta inapitaka, makuta inaishaka. Makuta inaweza isha. Kama ulimpenda mtu juu ya makuta, leo wala kesho inaweza isha. Manake kusema kama ulimpenda mtu juu ya makuta, ikiisha pale pale na mapenzi inafanya nini? Inaisha. Na hiyo sio jambo nzuri kabisa. Ukimpenda mtu juu ya makuta, uwe kama unakosea. Unakosea kabisa, kwa sababu makuta inaweza isha, saa vile zinaweza ongezeka. Me kama ulimpenda juu ya makuta, zikiisha pale, manake na upendo inafanya nini? Inaisha. Na hiyo sio jambo nzuri. Basi tunazungumzia tu la place de l'argent dans une relation, nafasi ya makuta katika mahusiano. Kama unapenda nao participer kwa hii mada yetu, utatuma tu message yako ku 09 83
00 93 60 09 83 00 93 60. Na hapa tutasoma kabisa message yako kama vile wadada wanatuandikia. Message ingine inaingia inasema, makuta inatunza kila kitu. Makuta ni jaribu na makuta ni baraka. Ni Claude kutoka Kasihe. Basi Claude tunasema shukrani kwako kwa message ambao umetuma. Umesema makuta ni baraka na makuta ni la. Basi tunashukuru kwa ile message ambayo umetuma. Basi fundi wetu wa mitambo Alanza, tupate kupumzika na kamuziki.

kubwa tu nampenda na lakini makuta inakuwaka na sura ya mbaya sana. Wisela Deborah ndo anasema makuta inakuwaka na sura ya mbaya, sema makuta hizi tuma mapenzi inaisha. Ile ni selon Deborah. Mwingine anasema

mwanamke haina nafasi. Kwa sababu wengine wanasema wadada ndio wanakuwa wa victim toujours ya kulomba makuta kwa kaka. Sasa leo wanatuambia wadada wanapatia responsibility za wazazi yao juu ya makuta. Vraiment haiko jambo nzuri sana katika relation ya urafiki kukuwa natia impact ya makuta. Wala kumapenzi kama nataka olewa wala kuoa, uangalilie kwanza ako makuta. Hiyo sio jambo nzuri kabisa. Sasa ndio natuambia hapa makuta, unaweza mtu anatafutaka makuta no naipata, sasa unaweza ikosa. Ni ya muhimu kutafuta makuta. Ukaipata haya unashukuru Mungu. Na ukaikosa vile vile unashukuru Mungu. Kwa sababu apart ukaikosa makuta, ukikuwa na tamaa ya makuta unaweza ta kwenda kuua. Unaweza ta kwenda kuua mtu, unaweza kudanganya mtu. Utapata ta magonjwa partir tu ya kupenda makuta. Ndiyo maana makuta ifo naitafuta kabisa na hekima zote, unaitia katika uhusiano yako na hekima zote, uangalie utatumikisha makuta. Mimi usikue na roho ya pupa ya kupenda makuta. Basi kama umetupata njiani, message unatuma message tu ku 09 83 00 93 62, na hapo message yako kabisa itaisoma. La place de l'argent dans une relation. Maana nafasi ya makuta kwenye mahusiano, eske ni nzuri ama ni mbaya. Basi imetimu saa 8:58, ni hapo katunda timisha vipindi vyetu vya mchana kati. Kuna baki tu dakika mbili ili tufike mwisho wa vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Basi tunawaacha katika mikono yake Alanzar ili muendelee katika vipindi vyetu vya jioni. Ni mimi nilipokuta Esther, nilikuwa kwenye studio pamoja na Armel Ebioshi, na aliyetupeperusha ilikuwa Alanzar. Basi tunawaacha katika mikono yake Alanzar.

0: Maendeleo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Maendeleo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Sakendana dakika tatu musidu ya Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tunawakaribisha kupokea vipindi ya Magharibi hapa kunako radio ya kwenu. Alanza fundi mitambo wa kwetu, naitwa Omar Mudekereza. Mbele ya yote, wapendwa wasikilizaji, tutarudishia Mungu kwa makuu na maajabu ambayo ni labasi kututendea siku kwa siku, kisha hapo tutarudi ndani ya studio kwa ajili ya kuwatolea ratiba ya vipindi ya Magharibi hapa kunako Radio Maendeleo.

0: Radio Sena. Kipindi Echo de Radio Sena ni kipindi kinachopeperushwa kunako Radio Maendeleo. Fundi unashikiliwa naye bwana Emile Muindo, microphone yake mtumishi wenu. Karibu, karibu sana. Jambo wapendwa wasikizaji wa kipindi Echo de la Sena. Moyo wa shukrani kwa pamoja nasi katika kipindi chetu cha siku ya leo. Tunapatikana hapa mjini Bukavu na hata katika vijiji mbalimbali. Tunawakaribisha katika kipindi Echo de la Sena. Mada ya leo tutazungumzia kuhusu mizozo ya udongo katika hali ya uhamisho. Tutaenda kujua mengi ni mizozo aina gani inapatikana katika hali ya uhamisho. Wapendwa wasikizaji, unafahamu ya kuwa mizozo ya udongo inakuwa ikionekana kwa siku za leo hapa na pale na kuwa chanzo na hata mizozo inaonekana katika hali ya uhamisho na hata kati ya hali ya wale ambao wako katika hali ya ukimbizi. Tunakujua mengi namna gani ya kutatua mizozo kama na haya katika hali ya uhamisho. Je, mazungumzo kati ya jamii inaweza kusaidia kutafuta suluhisho? Haya na mengine ni katika kipindi hiki Echo de la Sena. Siko peke yangu kila wakati kuzungumzia kuhusu mizozo na kutafuta amani. Hatuwezi kosa kuwa naye mtaalamu wa kutatua mizozo na kutafuta amani, si mwingine bwana Patrice Obula Ombi Kiambikwa. Jambo Patrice.
1: Jambo bwana journalist.
0: Karibu sana.
1: Tunakaribia, tunashukuru kabisa.
0: Asante sana. Tuko na ndani ya studio bwana Chubaka, anakuwa wa ukungambo za Igoki, anakuwa arele communautaire. Jambo bwana Chubaka.
2: Jambo sana bwana mhariri.
0: Karibu sana.
2: Tunakaribia ni kawaida.
0: Igoki inapatikana katika area Sante Nyantende.
2: Ndio, area de Sante Digoki, zone de Sante de Nyantende.
0: Okay. Shukrani. Tuzungumzie sasa mada ya siku ya leo. Patricien, ningependa kujua tunapozungumzia kuhusu mizozo ya udongo katika hali ya uhamisho, ni mizozo ya aina gani inaonekana katika hali ya uhamisho? Mizozo ambayo inayokutanisha au mizozo ambayo inayokutenganisha au kutia hiyo tunaita katika lugha ya Kifaransa confrontation kati ya watu ambao wanapatikana katika hali ya uhamisho na hata kwa wale ambao tayari wamerudi na hata jamii ambazo ziliwapokea. Ni mizozo ya aina gani ambayo inaweza kuonekana?
1: Bwana journalist, unajua mizozo katika hali ya uhamisho, mizozo ya udongo inakuwa mara mingi inaonekana. Na mzozo ya udongo tunaweza sema ni kukua, kukua ama kutumia udongo.
0: Ah, okay.
1: Ni kutumia udongo. Wakati watu wapatane kuhusu kuwa na udongo, ama kuitumia,
0: ndio
1: ili nakuwa deja mzozo wa udongo. Na kuna kuwa aina fulani za mizozo ambazo tunaweza kusema zinakuwa zinaonekana katika hali ya uhamisho. Kuna kweli mamipaka ya maparcele. Maparcele kwa kama mipaka ya maparcele inaleta fujo. Mtu akwambia yangu inaishia hapa, mwingine anakwambia mimi yangu hapa njoo inaishia. Watu wanaweza kukorogana juu ya mipaka. Ile ma revendication ya ma concession. Na si mina revendike ile kule na kwa kayangu. Wakati ya uhamisho kwanza kwa mtu anakuwa revendike. Pale wale wakimbizi viko ni fasi yangu. Pale kujibaritia ile mtu mkimbiza na jenga wese yake ni fasi yangu. Ikuza kwa occupation ya budongo wakati propriétaire iko absent. Kwa sababu wakimbizi wanakuya bana occuper budongo juma jua kama propriétaire iko haiko pale, iko absent.
0: Banashikamatia tu.
1: Banashikamatia udongo. Na kwa kwa singine ile makontesta, sio sawa sana, ni sawa mwenye udongo anarudia. Sawa mwenye udongo anarudia. Wala mkimbizi sasa alifanya retour kule kwake na kutafukuri kwa ngambo kwenye alirudia. Watu wengine washaka paishi. Inakuwa na kwa leta mafujo. Na tunapoongea juu ya habari za udongo ama mizozo inayotokana na udongo, haiko tu udongo fasi ya kuishi. Lakini za concerner pia shamba, fasi ya kulimia, mimea, za kusikosea fasi ya kuchungia wanyama. Nasema ile yote ni aina ya mizozo za kiudongo ndani ya jamii katika hali ya uhamisho.
0: Na nikuongezee kidogo na Patricia, hata mizozo ya udongo kufuatana na mashamba Anasema hii shamba hapa na pale ni yangu.
1: Ndio, ndio. Na na odela hii mizozo inaweza enda hata kwa juu kwa resources zingine.
0: Ndio.
1: Basema sema mimi napenda hii shamba huko parce que iko pembeni ya mai. Iko pembeni ya moto. Iko pembeni ya fasi kwenye mai natoka.
0: Inaweza kuwa chanzo ya mizozo ambayo inagonganisha wale ambao katika hali ya uhamisho na hata wale ambao wamerudi na jamii ambazo ziliwapokea.
1: Jamii zilizowapokea.
0: Vizuri.
1: Ile ni kweli kabisa.
0: Ndio. Bwana Patricia, sasa kama tuendelee tupatie bwana dunia
2: bwana
0: Tshubaka Bisimwa kauli vile vile anakuwa wa aire de santé huko Igoki. Tunazungumzia kuhusu aina mbalimbali ya mizozo ya udongo ambayo inazoea kugonganisha mara mingi watu ambao wanapatikana katika hali ya uhamisho na wale ambao wamerudi na jamii zowapokea. Patricia amesema zimoja zimoja, unaweza kuwa na kidogo kuongezea kwa hayo?
2: Ndio, niko na mengi. Kwetu Igoki kunaonekana bitu ya mingi vinaonesha mizozo. Mtu anakuya wanasema mgeni aonemba na mwezi. Anauzia mtu jutu anaona anavala vest, anamuzia parcel, na mkumuzia parcel. Ye hayue kama anauza parcel na ile parcel ni ya batu. Anauza tu ule malumuzishia, hana hata impact, hana hata parcel. Anauza tu, mgeni aonemba na mwezi anapoteza ile franka yake vile vile.
0: Mgeni aonemba na mwezi kusema ye?
2: Mgeni aonemba na mwezi wake ye, balamufunga mecho, hayue mwenye parcel na mwenye hana.
0: Ye anauza vya batu tu.
2: Ye anauza tu vya batu. Na zaidi ingine, unakutanaka baneta kuzishia fasi kwenye kwezi uzishiwa.
0: Savye
2: basemaka munani muirwanisme masite impropre.
0: Ah oui.
2: Nafasi ambayo shuka
0: akustahili kujenga,
2: akustahili kujenga
0: au kulima.
2: Wala bila vyote
0: au kutilia ufugo kulima
2: ile nafasi za vile. Mimi pale inaonekanaka bana unenda uza haukonao na bashefu. Kumbe unauza parcel yenye watu baine bashaka uza na wewe haujui.
0: Ndio.
2: Kumbe unauza makaburi za watu na wewe haujui. Ni mwa ile sense ya vile ndio ningeleongezea ama kuhusu ima konfli za magudongo kwa muhamiaji. Uona kiona hamia mwingine hauye kama kuko wengine siri, naomba kuonana na bale bashefu bakuwa mashirika bakuwa makanisa batakuongoza akakwambia hii ni parcel nzuri kuuza, hii haiko ya mzuri kuuza.
0: Okay, ile ni katika ni aina ya mizozo mbalimbali ambayo inaunganisha watu katika hali ya uhamisho wala wamerudi na jamii ambazo zimewapokea. Tutasikia kwanza mama wa huko ku CVP Amani ya ugambo za Igoki, naye tutasikia bwana Patricia anaongea nini kuhusu aina mbalimbali ya mizozo na hata vile vile chanzo hizo mizozo ambazo hiyo mizozo ya udongo ambayo inaonekana mara mingi katika hali ya ukimbizi na ambayo inaweza kuleta hata mapigano kati ya wale ambao wanapata hali ya ukimbizi na wale ambao wamerudi na jamii zowapokea. Tusikie huyu mama anaeleza nini kunako microphone yake bwana Tshubaka Bisimwa anakuwa wa RD Santé ya Igoki.
3: Jambo mama.
4: Jambo sana baba.
3: Kwa majina unaitwa nani?
4: Naitwa Nyota Chizungu Sharline.
3: Ndani ya jamii unafanya kazi gani?
4: Ndani ya jamii pia Igoki na kwa pale leko mjotere, tena na kwa mseme pia Amani.
3: Amani manake ni CVP yenye inaangalia mambo ya Igoki ya kwanza na nyingi Igoki ya pili. Sababu kuna CVP D yenye inakamata Igoki ya tatu na Igoki ya ine Igoki. Mama nitakuuliza, mizozo gani zenye mnawe kwaka munatrete, munajere, munashauria kumule mwusefepe zenye zinazoka patikana hapa kwetu Igoki kwa wahamiaji kuhusu viwanja ama parcel?
4: Ndiyo, hapa kwetu Igoki munaka tunazoka trete mizozo kuhusu wahamiaji. Wahamiaji wanazoka uza kwenye kushaka uziwa, tena neza kuya na wahamia mwingine ajue njia, ajue mfereji, ni wakumuzishia kama ni mubaya na muzishia naye anauza tuju wakuyua kama ni njia wala ni mbukumia.
3: Maake nikitafuta kugezea hapa kwetu Igoki kuna mahali baneza kwa letene zako likatalaka kuuza na juu ni mwamiaji asimu jeni yaoni mbana mwezi na napauza juu akia juu kisha kuuza anakia humba mwishu. Na ingine inawezekanaka pia mwamiaji juu ayue mungini kama akumbiza akonana wa shefu anaweza uza pia anaweza uzia mtu jutu anamwona kosa mwanavala mzuri anavala tisi kumi atamuiba na naenda hana kiparseli anamuonesha malimite na mamezile na anatoka kia naenda.
4: Ndiyo vinafikaka mara mingi.
3: Okay, nitauliza tena ulizo ya pili. Ni nyume gani ya mizozo ya viwanja yenye tunaweza pata hapa kwetu Igoki, na namna gani yenye wahamiaji wanaweza kuifanya na kuwa ya ngufu, wale na kuwa ya kabambi na kuwa ya mrefu, wahamiaji wanaweza fanya nini kusudi ayo ikuwe kabambi vile?
4: Ndiyo, hapa kwetu Igoki wahamiaji wanazoeka kumaanisha mizozo vile. Anaweza kia nauza shamba, hayo kama watu walikuwa wanapigania ile shamba na hawakoka washapatana kwa ile shamba. Pale ile mzozo narefuka juu, ilikuwa mzozo ya watu mbili, mkisha ingia ule watatu mwenye aliuza, mzozo na kumala.
3: Na haki tika hongi sankaki?
4: Haidi tika. Neno nakutana mzozo, mwamiyaji anakumalisha mzozo pale, bali kutaniwa mkartia sawa vile wakaaji wanasema, hatutaki ya tusogele, haiko wakabila yetu. Hatutaki ya tusogele, haenane na shie, hile yote linakalikuwa na kumalisha mzozo.
3: Ase huyu haiko wakisiki yetu, anatokia siyo mteritwale gani wakwa wanawaka walozi, wanawaka zambaraga, ase wanaka walozi huyo kichangana wetu atafuncha wakwetu ulozi. Nasikia benyo wasimati meo, basi wakwa wawa wanazoka wambaraga wanakulaka wabwana watu, ase wasingie mshii. Bila tunawaka na hapa kwetu Igoki?
4: Yona naftari lewepe liko na kumalisha mzozo, umuamiaji kili.
3: Wakati ya mtu alitauza kiwanja, kujama fulani, ile jama na katalia na ngeliuzisha atalisha uzisha wana mkatalia na matenda kufukuza na mbukausa jia ile matoleme za vili. Ulizo ya tatu mwe ni ulizo ya ini nda uliza hivi ukosefu wa mani nita uliza nilitaka uliza tena hivi wakati yenye batu wapatane kuna kwema mizozo. Zinyume gani yenye tunaonaka kwetu mjani, yinatuma, yinatuneza ona kwa mecho hapa kwetu Igoki. Zinyume gani mama?
4: Ndiyo, kusipoelewana mjani inaletaka vinyume ya mingi, yanalamisha mizozo ya mingi, saa vile kukosa maendeleo. Wakati tunakaniana tulivyoendelea kukitu hata kimoja. Kukaniana vile, kupoteza mali. Kubebana kwa serikali kila siku, kupoteza franka na wengine, kupoteza wakati na kupoteza taka zenye mtu angefanya kunyumba juu ya ile mizozo.
3: Maake na kupigana inaonekana watu wanaweza pigana hata kwa Igoki eske wanapigana hapo?
4: Vinyume kwa mingi baba.
3: Okay, ya zaidi ya ile nilitaka uliza shauri gani yenye unaweza kuwa unapatia wahamiaji na shauri gani unaweza kuwa unapatia watu wa mwingine? Karibu mama.
4: Ndio. Sawa mwamiaji, shauri yenye naweza mpatia. Karibu kwanza ndani ya kartie, ndani ya mwingine. Ukifika mule huko baba, huko mama, sogeleana na watu. Jifunze kukaribiana na watu. Na mbele ya kuuliza, unakuwa pitia kwanza kwa shefu. Unauliza hii shamba eski inastahili kuuziwa, haiko ya mtu, haikuyumshishiwaka vile vyote. Kama uko mhamiaji, wala unaenda kuselipe, unauliza juu ya hii shamba hapa inastahili kuuziwa, wala unaweza fanya hai. Na pale utapata shauri ya mzuri.
3: Na kama Dananika pia anaweza kuselipe.
0: Shukrani sana wapendwa wasikizaji wa kipindi Echo de la Yosena. Huyo ni mama Nyota Charline, anakuwa mwanamemba wa CVP Amani huko ngambo ya Igoki. Amezungumzia kuhusu ni mizozo ya aina gani ya udongo ambayo inaonekana kugunganisha watu katika hali ya uhamisho na watu ambao wamerudi na jamii ambazo wapokea. Umesikia aina za mizozo ambayo ametoa katika huko ngambo, katika hiyo hali ngambo za huko Igoki. Alikuwa kwenye microphone yake bwana Tubaka Bisimwa, anakuwa arile kwenye notero wako Igoki. Tunarudia ndani ya studio. Patricia Ula Ombi Kambiko, umemsikia mama Nyota Shalini kwa yale ambayo amezungumzia. Je, chanzo mbalimbali gani za mizozo ya udongo na namna gani katika hali ya uhamisho inaweza kuwa hata iki ile tunaita kuzidisha ya, ni hali ya mizozo gani katika hiyo hali ya ukimbizi ambayo inaweza kuzidisha sana hiyo mizozo? Unaweza kuna ile ya kuzungumzia au kuongezea?
1: Ndio, nimesikia mama ameongea vizuri, lakini tunaweza kuongezea kusema ya kuwa hii mizozo ya kiudongo mara mingi inakuwa kuzee kama vile alivyosema, na kukosa ile madokima foncier
0: vikaratasi vya udongo
1: wakati vikaratasi vya udongo una document na témoigner kama hapa ni fasi yangu inakuwa naleta mara mingi kasheshe. Na njuma tunakuwa tunambia watu ni vizuri kama unapata udongo ni vizuri utafutishe madokima ukue nazo ujue malimite zangu ziko wapi bakupatie hazo bakupatie hazo kwa kuu viongozi. Kuna kwa ile tunasema ma conflits de héritage. Unaenda uzafasi kwenye kuko ma conflits ya héritage kwanza.
0: Mambo ya urizi.
1: Bado mambo ya urizi aseme huyu alikamataka hapa, iko je ruka muurizi. Huyu alikama baba hakupatia ka huyu mpaka pale, alimpatia mpaka fasi fulani. Ile inakuwa shida.
0: Watu wanapasha kuevite vitu ya vile.
1: Ifo kuevite. Kuna kwa ile ile ma vente multiple. Watu washaka uziana sana sana.
0: Mtu mwanausia watu tano.
1: Ma document mingi zishaka pitikana. Ile inakuwa parima causes zinaletaka ile ma conflits ya udongo. Malimite ziko mal defini azijulikane. Malimite ziko mal defini mipaka azijulikane. Wala wanasikia kusikia occupation prolongée ya mtu ana occupé budongo de manière prolongée. Anakaa fasi kuku udongo sana. Sasa wakati fulani kwa sababu kama ile fasi shaka kwa fasi yake. Madoni hapajui tena fasi gani nje kwa mtu anapasha kuwa. Na hii yetu tunasema uhamisho inakuwa mara mingi na grave ma situation. Yakuna gravei ma situation ya udongo kwa maana absence prolongée ya watu fulani kungini kama bali za kimbia inafaa wengine wakia ukipe na bale wengine walikia nabo nabo pia biko na besoin wapate udongo wapate mashamba nafasi ya kulishia manyama zao ile yote inakuwa na gravei tena ile ma conflit za udongo ambao zinakuwa ziko sima utakuna bajirani batakuwa ya malizana na problemi yao ya mizozo akishida tena ya muu hami na kuwa mashida ya mkimbizi na wakia tena naongezeka nao pale.
0: Asante.
1: Ni kwa hile sasa jono watu mungi.
0: Na shukuru wana Patrisi, wana Chubaka Bisimwa. Ni matukio mabaya gani au makonsekansi ya hiyo mizozo ya udongo inaweza kuwa nayo kwa kuishi pamoja kati ya watu ambao wanaonekana katika hali ya uhamisho na jamii ambazo ziwapokea?
2: Matokeo mabaya ni mengi kadiri ule mama alikuwa alishasema pale kwenye mikrofoni, kwa zingine mingi zenye hakusite paske zote hawa hangeliweza kuzitaja. Lakini kuko zenda ongezea hapa. Inaonekana kama majama kila mtoto kugonjwa wala mtu mwingine kugonjwa mjama wasema ule mama na njoo alimpatilia sumu. Basema na alisema kama atatuoneshaka. Manake njoo alimpatia sumu. Mtu anagonjwa malaria wanasema iko na mapepo. Kumbe ni juu ya ile makonfiba anasema ni mapepo na mtu akilota mbaya nao wanasema aloto le fulani maki alimtumia mapepo. Ina crée ma vitu ya kuwaziana na vinaharibisha vitu ya mingi. Kuko siku kimbia ma vitu ya mingi. Umama anatunziwa kwa munganga. Maki munganga asha mkorompe hata ntunza tena mzuri. Anakimbia ile kituo ya afya. Kisha anaenda kituo yenyeza kwa samu ya pirate wala ingine. Jua ni jele mizozo. Pia anashanje kanisa. Mtu anabadilisha watoto yake masomo. Mtu kwa chiza mwekipi ya kavumu asema hizi babangu na babake na mwenzetu bali korogana. Mimi sitacheza tena mwa ekipe ya kavumu nina ikimbia.
0: Yote ni matukio mabaya hiyo ya hiyo mizozo ya udongo ambayo inaweza kuwa na watu wasishi pamoja. Kwa hiyo inaweza tuma kuwezo pasifiki. Isionekane kati ya watu ambao wanaweza katika hali ya uami na jamii ziwapokee.
2: Kuna watu biko majirani mevananza kimbiana. Hawatapita tena njia anazoweka pita mwa njia mimi napita huko. Asinitegee mlonge ijapokuwa haiko ile. Haiko ile na wote kwa hii shida, tunasema makosekansi ziko mingi sana, hatuwezi weza kuzimaliza. Lakini, mwisho tunapanaka shauri, na tunahalikaka batu wafike mma CVP, tusha pata watu ya mingi igoki benye, balipata amani kupitia CVP.
0: Ndiyo wana Chubaka, sana muna gani, mchangu unaza kuwa gani, ya hiyo tunaita ma CVP, ama komite vilajua ADP, ma CVP, kwa kuzuia, na kutatua hiyo mizozo ya udongo katika hali ya uhamisho. Mchango ya hiyo makomisi CVP ni za kuwa gani?
2: Mchango
0: kwa kuzuia hiyo
2: na kutatua hiyo mizozo CVP ni za mingi, lakini ya kwanza tunaweza sema ayo inafundisha mafundisho, inapana mafundisho kwa jamaa, inapana mafundisho kwa kanisa, inapana mafundisho mu mashirika na nyingine mafasi kusudi watu bakaribiane baongee kwa jamaa. Ingine kitu ya pili, wakati ya kuisha kuwa mzozo inaendea jamaa fulani, inaendea na mwingine jamaa pande zote mbili, kisha kuwaendea wote wawili, inawaikalisha pamoja, inabaongelesha, inabaonesha vinyume ya kwenda kuserikali kwanza. Juu serikali, Biblia nasema, kama uyapana senti ya mwisho, serikali haiyakuwacha. Juu Biblia nasema, kisha CVP ayo haitafute franka, yote inafanya kwa bure. Inawaita, inawaikalisha.
5: Wanapatika katika hiyo hali ya mizozo ya
2: ujio. Wale wenye kupatikana katika hali ya mizozo, wanawaonesha. Kuna batu wanapiganiaka 20 cm. Au wanabikalisha, wanabaonesha. Ive 20 cm wanasema, weshe peteza na weshe peteza, tuneyache na kuwa servitude, maji na kuwa napita ya mvula pale na kuwa napita, inabasaidia. Na bana komprandi, na bakisha komprandi, reko manaongezaka huku na huku. Ile ni hatua ya pili ya CVP. Lakini kuna zingine hatua za CVP nafanyaka, nyuma pale nafanyaka suivi. Kuya kama hakuna mali deborde wala mali haribisha, kusudi yendele kumpatia mashauri na ya zaidi inaweweka wa integre na wananza pana mashauri. Juma nyashaka pata shauri mu-CVP. Njoma na yuaka pana shauri kubengine ba kubengine batu. Bebe, anaza kwa miku na matatizo za udongo.
5: Bwana Patricio, za kwa nile ya kuongezea kuhusu mchango wa CVP?
6: CVP inakuwa na kazi nyingi ya kufanya kwa kializo sema. Tunasema ile tunataka alerte precoce. So hizi ma-CVP mama kamati vijijini za amani, wanaweza kufanya ile alerte, tunataka alerte precoce. Kisema wakati wanaona kuna kuwa chembe chembe za mizuzo ya udongo, wanaweza kuwa alerte kuwa kubwa.
5: Kwanza
6: kuwa alerte antre wopeke, wanambia na ishi dape naonekana kwa fulani na kwa fulani, batu watawana pale. Chuku parmima konsekansi meme ya udongo, batu mza ataku pigana, ataku wana. Alubanza kuwa alerte mbeleki ya ajabu ya yafika. Kazi yabu inakua kukumimiza, tunasema kusensibilize, isi alisema edikasyon, baanaweza jua kuprevenir, yote ni kati ya kuprevenir,
5: kuzuia,
6: kuzuia. Baanaweza pia kusikia ile maupande, bana wasikia, na bana favorize maongezi,
5: bana waongoza
6: kumaongezi, na kuongoza maka, zinalomba intervasyon pa autorite. Kwa wasa wale vitu ya maudongo, juu se tre sensible. Bana waongoza ile maka kubanani, autorite mi wanajirasire kama matansion kwanza zisha. Kwa mana wale watu wanapigania udongo ni watu wenye wanaitwa kuishi kufasi moa siku zote. Asa ina maana ba mizozo yabo ba ijeremu katika mapigano. Vizuri waimalize katika amani juwa babakie vizuri.
5: Bien. Wapendo wazaji, tunawakumbusha kuwa mkifuata kipindi Echo de la Osena. Mada leo tunazungumzia kuhusu mizozo ya udongo katika hali ya uhamisho. Tukunaonda nao ndani ya studio wana Patricia wala Ombi Kambiku na wana Chubaka Bisimu wana kwa Air de Santé wa huko Igoki. Patricia na kwa mtaalamu kutatua mizozo na kutafuta amani. Patricia, unaweza kuendelea kuongeze.
6: Ndiyo, tukua tunasema kama wakati CVP wanaingia katika hii hatua za kupatanisha watu ndani ya kuhusu hii mizozo ya udongo. Sikusema kama wanakuwa wonje, wanakuwa wakuu. Wakuu, hapana. Ni kuwasaidia wazee matanzo za uzishuke, sha wakubwa wamalizishe hizi habari za mipaka, kwa maana ni wao ndio wanahusika na ile maneno kama ya vile. Na tunakuwa na bahati kuona wakubwa wa moja, nani wana memba
2: wa chef de quartier,
6: wa village,
5: wa nyumba kuu. Ni wana memba wa CVP.
2: CVP, bado kwa conseil direct.
5: Ah, vizuri sana. Asante Patricia kwa hiyo ambayo umeongeza. Narudi kwa bwana Chubaka Bisimwa. Sijui namna gani hiyo CVP inaweza kusaidia vile vile kwa maongezi na kwa kuunganisha au kutia pamoja kati ya hiyo vikundi mbalimbali mbali ambazo zinaonekana siko katika hiyo hali ya mizozo ya udongo.
2: Namna gani inafanyika? Kwanza mamre wa CVP mwenye aliyua, kama walimkuia kumwambia, kama aliyua bila kumwambia, bila mwenye dosia kumwambia, yeye anaweza invite mtu anaitisha ule mwenye kuwa na hii shida ya mizozo, wala namfuata kwake, anamuongelesha, anamuonesha hatari ya hivi vitu, anamuonesha namna gani vinaweza tuma jamii inapata matatizo. Kisha kumuonesha ile hatari yote, huyu mtu akikubali, juu hapa hawa force yake hawakaze mtu, akikubali anakwambia ningelipenda na mimi ni shiriki na nyinyi bafasilie shida yangu na mimi ni assisti. Pale mnapata hatua ya kwanza ya mediation. Ya pili mnaendea ile nyingine, ule mwingine mtu, na mnafanya vile vile. Mkishawasikiliza wote upande mbili na kuwaonesha hatari ya kwenda ku serikali wala kwenda nyingine fasi na hamu ya pitia kungambo ya CVP, unakutana pale mkishawapatanisha mkishaongea na bote umoja na umoja mnabakutanisha bo bawili mnabaongelesha nyuma ya kubaongelesha kila mtu anasema mimi naona kama hii tukifanya hivi nense dia nipate amani na jirani yangu mwenzake naye anasema parti nyingine anasema kama na mimi ninaona kama tungelifanya hivi ningesaidia kupata amani na jirani yangu kisha kumaliza pale banamaliza ongea mwele mediation banapatiana mkono kuna banafikiaka banapatiana chupa banachangia pale chupa ya kasisi
5: kuonesha kama wanasikilizana
2: na bana kuko banaandikaka banasinyi tunasema kama hapa hata watoto wetu watakuya nyuma basi badilishake tena miandiko yenyewe tunaandika hapa inatusaidia mpaka kwa avenir na siku zote zenye tunaweza kwa tuko na fata pale
5: parti moi ikikatala
2: pale tuna tuko deja mune na bashef bakuwa wa mashirika bakuwa wa makanisa biko mule wakati anakatala tuna mwambia basi kwako mwende sa kwa bashef njoo hapa kule mtenda pana maamani
5: ni mara mingi tunaonekana kama wanasikizana kisha na hiyo shukrani
2: kwetu kuja
6: kama wanasikizana finalite na kule kwa bashef
5: ndio bataendea tu
6: baende kule ba prendre
2: Inaonesha kama ni kweli bali patana.
5: Nasikia mchango ambao usevipi anakuwa nayo kwa kuweza kutia wale watu pamoja na hata kuzungumza wakati unaweza kuwa kunaonekana hiyo mzuzu ya udongo. Mtu anakuwa adui Patricia Bulaombe sambinu gani ambayo Patricia ni mbinu gani ambazo jamii na vikundi mbalimbali inaweza kusaidia kwa kuzuia hiyo mizozo isionekane kuhusu mambo ya udongo.
6: Kuhusu mambo ya udongo ili tuweze kuzuia kuzuia mizozo kama na haya inabidi tu renforcer

0: yote ni kazi ya wakubwa wanakuwa wanasaidia kwa watu.
1: Ndiyo.
0: Kupromouvoir ile médiation. Mm. Promouvoir la médiation communautaire wakati kunakuwa ile manani mamizo kama yale. Ma promouvoir ma médiation communautaire surtout que ma CVP
1: ba furahi ile maongezi
0: mashirika zinakuwa ndani ya nani
2: kutanisha vikundi mbalimbali hiyo
0: zile ma mashirika ziko inakuwa inasaidia ni kusema collaboration kati ya jamii wale wahami wakimbizi ba autorité locale na ma service foncier na ba acteur ba protection inakuwa kitu ya maana sana juu ya kuweza kuprevenir na kuleta jibu kwa shida ya mizozo inayotokana na
2: watu. Asante sana Patrice. Chubaka bisimwa kwa sekunde moja, message kubwa ni gani kuhusu mada ya leo?
1: Message kubwa yenye ndeza patia watu wote wenye kutusikiliza kwa sai, wakati wanatafuta aussi ba commissionnaire. Batafuta commissionnaire mwenye iko mwenye anajua mwingine mzuri. Isikuwa ule wa kubapoteza matakula fulani anakimbia. Njoo message kubwa na nyingine ndeza sema na nkuraje batu na sikuma batu sana kushirikia CVP, kuonana na CVP wakati wanza pata tatizo yoyote ile iko ya kidongo wala ingine.
2: Asante.
1: Baonane na CVP.
2: Patricia, Second Church tunakushukuru.
0: Ndiyo tunasema asante na message ambayo tunakuwa ni kuambia wahami, wakimbizi na jamaa zizo wapokea kuwa mzozo inakuwa na budi ya kufika, inaweza fika. Lakini hasa mzozo unaotokana na udongo, lakini ya vizuri ni watu kukaa kwa pamoja, kutafuta suluhisho kwa pamoja. Kukaa kwa pamoja watu wanaweza kupata suluhisho na pia kuimplike, kushirikisha pia wakuu viongozi wakati mizozo kama na haya inaonekana.
2: Unasikia message kubwa wapendwa wasikilizaji kuhusu mada ya siku ya leo, mizozo ya udongo katika hali ya uhamisho. Mwisho wa kipindi Echo de la Sena. Tunashukuru sana tashukota yake bwana Emil Mwindo, tulikuwa na ndani ya studio
0: bwana Patrice Mwindo.
1: Chubaka bisimu Elias.
2: Mimi mtumishi wenu ambaye nimekuwa kwenye microphone wa kipindi hiki, tukutane wiki ijayo kipindi Echo de la Sena kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwaherini.

0: Tangazo la kutafuta basi ndugu huyu Mwanda naomba kwa taksimen aliyemubeba kutoka Miti kwenda Bukavu ya kwamba alipotoka ndani ya gari akasahau envelope sake yake kukiti ya nyuma. Ndani ya envelope mulikuwa document, diplome d'etat, diplome de graduat, attestation de naissance ine za batoto, brevet ya informatique, attestation de perte de carte de lecteur na zingine dokima za lazima. Kwa moyo mwema naomba basi mwenye alizikamata muweze basi kumurudishia, kwani zawadi nono inakuwa ikitarajiwa. Mnaweza kumuita ku 098 74 00 502 086 36 090 50. Aliye juu Mwanda garde parc kusen kupeni kabeni enzi ya mesaini tangazo. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo kabisa ndipo tunaweka nukta kwa usome matangazo kipindi cha kwanza magharibi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Jean-Claude Ndage fundi mitambo wa kwetu, naitwa Omar Mudekereza, tunaendelea basi kuwasindikiza.
1: Enyi wanamemba wa jamii, mnajua kama kuishi kwa pamoja katika amani inachangia kwa maendeleo ya jamii zetu? Kwa kutoa kauli kwa tabaka zote za jamii na kuheshimiana sisi kwa sisi, tunaimarisha na kujenga ujio bora. Kwa hiyo, tuweke nguvu zetu pamoja, tuweke kando matengano na kustawisha uvumilivu, mazungumzo na umoja. Kwa pamoja, tugeuze utofauti zetu kuwa nguvu ya kuleta mabadiliko katika jamii yetu. Kuishi pamoja ndiyo nguvu yetu, mabadiliko ni jukumu letu sote.
2: Ceci est un message de l'association de femmes des médias AFEM en partenariat avec Eastern Congo Initiative à travers le projet Média au service de la paix et de la résilience communautaire.
3: Katika Kongo ya kidemokrasia, maelfu ya watu waliokumbwa na mizozo ya vita pia ujeuri wanahitaji msaada. Ukosefu ya maji, chakula, dawa ama huduma za afya inaweza zorotesha hali yao mpaka kuwa ngumu kabisa. Wasaidizi ama wa humanitaire wanastahili kupata njia ya kusaidia wale watu bila kupendelea, bila kuona kabila wala dini. Acheni tutumike kazi zetu. Hii ni ujumbe wa shirika la Msalaba Mwekundu.
4: Baba kuyakuya aba ba déplacer basha ni kosesha amani basha ni maramu ai mungini bana ni mara kabisa baleta butoto bakaleta vilema bakaleta baze ukienda musoko biko musoko ukienda ku hospital unabakutana kule kumai. Sasa njo siseme tena buko chafu mimi ndani kwanza
5: amanze ki pale ba déplacer na bahami ni bakaka yetu
6: na batata yetu
4: bakakaki na nani
5: ni watu sana wewe natoka damu ya ruche naona toka damu
4: mimi sijue vipi.
5: Sikiliza, unaona Kenya kilivapa usisame vipi yenyeri mapati leo ni turi yangu
4: nini
5: bataweza kuashia
4: nini
5: na tunenda kunapo kumakwabo na vanatukaravisha vizuri nabo ni watu sawa na shi tukwe na upendo mama mubale muko balimu mubale muko banganga mubale batutaweza kusaidiana otezi gonjo na unakuta deflasendo anakutunza
4: lakini kweli leo nasema bwana
5: otezi pata akisita hapa probleme mata kunyangula kumugongo muko pembeni kutepo lase
4: ndiye sio roho ya mubaya kabisa hii ni roho ya mubaya
5: maana kesho kwa tukwake na bazee atuna vilema huko
4: ndio
5: sivali kwanza tu
4: Mungu wangu
5: unaona shida anyali pata mwenzako mamanzi ki usifurahie tu sieke kwa turi yako utachikamata.
4: Mimi nasikia kabisa ilikuwa ni kitu kufasia yako mkichwa wangu ile ni bujinga alikuwa mkichwa wangu
5: ukitia kufasia yako ukikufikia wewe akikukamata vile ulikuwa na kamata utachisikia enziki
4: utachisikia mubaya na
5: sasa
7: jambo papa Shemanuka. Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hivi?
8: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
7: sana,
8: uchumi
7: sana,
8: kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Bika. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
7: Baba Shemanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
9: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo
6: inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
9: Hapana bwana Wenga, matukio gani? Ha? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Ben Kabili.
6: Rafiki yangu Semanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Semanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, ndivi kwandikwa na wasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Pen Cave, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
9: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
6: Pamoja tuhifadhi Pen Cave, urizi wetu wa pamoja.
9: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.

0: wapenzi, mambo haya yanatuhusu sote.
1: Nyasa, mambo gani ile?
0: Ni kuhusu haya magonjwa makali ya Ebola.
1: Nasikia hii magonjwa inasemeka sana.
0: Ndiyo tati, magonjwa haya Ebola ilirulia tena, njo kwa maana tunaombwa sie wote kujikinga. Tukishika shauri tunazopewa na banganga pamoja na wataalamu.
1: Niambie mama,
0: magonjwa ya Ebola ni magonjwa ya hatari sana, inayoambukia kupitia mutu na mutu, na kupitia pia mutu na nyama. Kwa mutu na mutu ni kupitia maji ama likide yote ya mwili, sawa vile damu, mate, jasho, mikoyo, makamasi, machozi na mengine. Kwa mutu na nyama ni wakati nyuna kula nyama ya mupoli wale ya kunyumba yenyeli jikufia yo peke na ujue nani mwenyali yuwa.
1: Okay, sasa tufanye nini?
0: Tuepuke kusalamiana na mikono wala kukumbatiana. Tunawe mikono yetu kwa maji safi pamoja na sabuni wala na disinfekita. Kama mtu anakufa na Ebola, iyo maye, tusiguse mwili wake, nguo yake wala vitandikio yake. Tuache wataalamu wenye kuhusika wazike mwili yake.
1: Nyasa, tutajua ye mtu mwenye kuna magonjwa ya Ebola
0: kupitia hizi alama: homa kali, kichwa kuruma sana, michoko saa zote, kutapika, diare, kutoka damu fasi yote. Mukiona tu mtu mwenye kuna hizi alama, musimungoyeshe, mumupeleke haraka kukituo ya afya yenye iko karibu. Tukishika hizi shauri, tutaepukana na magonjwa haya makali ya Ebola.
2: Hii ni ujumbe kutoka Ministere ya Sante, AIPAS na FCDO, ndani ya vituo ya afya ya Kadutu, Ibanda, Bagira, Kabare, Nyantende, Ruzizi, Uvira na Miti Muresa.

0: Ma, we mnyeri chikala e isho nyi chuwampu kulamashi. Ankeri nguza show, kenjida ya kunyihira wani.
1: Ma, lero ilozi ishos. Antakitilabiro gyo kuntoro foni ya ni. Tenga hono luluhala luwozi. Akasanzi kinyu kagezi.
0: Eche we, galanga la ethna malunde kwa badesiri. Okukwere.

0: Hodi! Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia kwa unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fuata na mie kabisa.
0: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
0: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu pokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Ujumbe mfupi ulioanguka kwenye simu ya mkononi umesababisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati ya bwana moja na mke wake kwenye kijiji cha Sheke kwa Kashozi, sheferi ya Kaziba wilani wa Lungu.
4: Amesoma ujumbe iliyosema ni kimunuku sheria yangu nitumie 30,000 francs na kama sipati usipimake tena kunidai huduma, ila pia kumbuka kazi yetu ya mwisho wa kunukuu.
3: Bwana mmoja mkaji wa kijiji Luzira wilayani Kalehe ameshakiwa kutembea kimapenzi na mke asiyekuwa wake hapa majuzi.
5: Anasema ya kwamba ona bwana yangu anaenda tafuta sosiso yenye ameacha ndani ya nyumba yake mwisho ya kumunuku.
3: Habari kamili. Bwana Ayagirwe Aristide akiwa kiongozi wa baraza ya vijana katika kijiji Chibingu kwa Chirunga wilayani Kabare pamoja na wamama wawili wa mahali wameponyokea chupuchupu waliposhambuliwa njiani na kundi moja ya vijana. Augustin Muderoa:
6: tulipohojiana na huu bwana muhanga alitujulisha kama ilikuwa magharibi ya siku ya Mungu tarehe 27 Septemba mwaka huu, wakati yeye pamoja na wanawake hawa jirani zake walikuwa njiani wakitokea kwenye matibabu kunako kituo cha afya ya Kinjuba ya Kare. Walipokuwa njiani humu na kufika fasi moja katika kijiji cha Kinjuba ya tatu, walikuta vijana wanaume tatu wasiojulikana ambao wanajiita pia debandi autorize, na kila mangaribi wanabakiaka mahali hapo kwa kutatiza wapita njia na kuwanyanganya kila kitu wanachomiliki mikononi mwao. Ndipo kisha kusimamisha wahanga hawa, mabandia hawa waliwanyanganya simu mbili za mkononi pamoja na power bank moja, wakiwaacha wakiendelea njia yao katika huzuni kubwa. Tueleze kama wahanga hawa wanaomba kwa wakuu viongozi husika wajihusishe

0: Ya habari, ni gani jirani? Mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao kupitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
0: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
3: Na kusalimu msikilizaji wa Radio Maendeleo na karibu pokea taarifa ya habari toka Radio Club. Kwanza hapa ni muktasari wake. Ujumbe mfupi ulioanguka kwenye simu ya mkononi umesababisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati ya bwana moja na mke wake kwenye kijiji ka Sheke kwa Makashozi, Sheferia Kaziba wilani wa Lungu.
4: Amesoma ujumbe iliyosema ni kimunukuu, sheria yangu nitumie 30,000 francs na kama sipati usipimake tena kunidai huduma, ila pia kumbuka kazi yetu ya mwisho, mwisho wa kunukuu.
3: Bwana mmoja mkaji wa kijiji Buzira wilayani Kalehe ameshakiwa kutembea kimapenzi na mke asiyekuwa wake hapa majuzi.
5: Anasema ya kwamba ona bwana yangu anaenda tafuta sosiso yenye ameacha ndani ya nyumba yake, mwisho ya kumunukuu.
3: Habari kamili. Bwana Ayagirwe Aristide akiwa kiongozi wa baraza ya vijana katika kijiji Chibingu, groupement Chirunga wilayani Kabare, pamoja na wamama wawili wa mahali wameponyokea chupuchupu waliposhambuliwa njiani na kundi moja ya vijana. Augustin Muderoa:
6: tulipohojiana na huu bwana muhanga alitujulisha kama ilikuwa magharibi ya siku ya Mungu tarehe 27 Septemba mwaka huu, wakati yeye pamoja na wanawake hawa jirani zake walikuwa njiani wakitokea kwenye matibabu kunako kituo cha afya ya Kinjuba ya Kare. Walipokuwa njiani humu na kufika fasi moja katika kijiji cha Kinjuba ya tatu, walikuta vijana wanaume tatu wasiojulikana ambao wanajiita pia debandi autorize, na kila mangaribi wanabakiaka mahali hapo kwa kutatiza wapita njia na kuwanyanganya kila kitu wanachomiliki mikononi mwao. Ndipo kisha kusimamisha wahanga hawa, mabandia hawa waliwanyanganya simu mbili za mkononi pamoja na power bank moja, wakiwaacha wakiendelea njia yao katika huzuni kubwa. Tueleze kama wahanga hawa wanaomba kwa wakuu viongozi husika wajihusishe na mabandia hawa kwa kuokoa maisha ya walio wengi haraka iwezekanavyo. Kijiji Kinjuba ya tatu, Augustin Muderwa, Radio Maendeleo.
3: Watu wasiojulikana wamepora vitu vingi vya thamani katika kijiji Kasihe groupement Pene wilayani Ijwi. Mushagalusa Bashomeka:
7: asubuhi ya siku ya pili tarehe 29 Septemba mwaka huu, wakazi wameonekana kugundua kwamba mataa zote zilikuwa zikiangaza kwenye kijiji chote wakati wa usiku zimeibwa na kuporwa. Hata miti iliyokuwa ikitumika kwa kulinda taa hizo nazo zimeporwa na kuchukua nao watu wasiojulikana. Zaidi ya hapo, wakazi wengi wametambua kuporwa kuku zao, bata muzinga na hata chungu ambayo ilikuwa ikilazwa kumoto ikiwa ndani maharagwe, yote yameporwa na kupelekwa nao watu wasiojulikana. Hali hiyo imeongeza hofu na wasiwasi ndani ya kijiji chote, kwa sababu vitendo hivyo vinaonekana kuendelea kuripotiwa siku kwa siku. Mpaka leo watu hao wanaoporwa vitu na mali za wakazi mpaka sasa hawajajulikana, na hiyo wakazi wanaendelea kujiuliza na kusema, mtu gani huyu aliyeingia ndani ya kijiji chetu na kupora vitu vyetu wakati wa usiku? Hao wanaendelea kuomba viongozi wa kijiji hicho pamoja na vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka, kufanya msako na uchunguzi na kunasa wote wanaohusika na vitendo hivyo vya wizi ili wapelekwe mbele ya sheria. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Wakulima toka vijiji mbalimbali vya groupement Bugore wilayani Kabare wanawaomba wafugaji kuchunga vyema mifugo yao ili isije kuharibia mimea shambani. Wivine Tabugi:
8: kulingana na doro zetu, wakulima wengi wa vijiji mbalimbali vya mkoa ya Bugore wanalaumu hali mbovu ya uchungaji wa mifugo mbalimbali, tukitaja kuku, mbu mbuzi, nguruwe, dendo, wakisema ya kwamba mifugo hizi zinaonekana kuharibu na kukula mimea za wakulima ambao ni wakaaji wanazopanda siku hizi, tukitaja maharagwe, mahindi, soja, lengalenga na vingine. Wakisikitika kuona katika kipindi hiki cha mlimo au sezo A, kwao ilikuwa ngumu sana kupata mbegu, na kuna wale ambao hawajapanda mbegu shambani kwa sababu ya ukosefu wa mbegu. Kisha zilizopandwa mara zinapoota mifugo zinapata chakula. Wakulima hawa wanaomba kwa wafugaji waweze kuchunga vizuri ufugo wao, zaidi kufunga kuku, bata pia na dendo, wakisema ya kwamba ufugo itakao naswa ndani ya shamba italiwa na mkulima. Walimalizia kusema ya kwamba kuepuka muhali na jirani sio zambi. Nikiripoti toka Kavumu, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
3: Kulima wa vijiji mbalimbali vya groupement tatu za Sheferin Tambuka wilayani Ijui wanaomba pia wafugaji kuchunga vema mifugo yao ili isiharibu mimea katika shamba zao. Mushagalusa Bashomeka.
7: Wakulima wanasema kwamba wakati mifugo inaachiliwa bila uangalizi wa kutosha, inaweza kuingia kwenye mashamba zao na kukula au kukanyanga mimea yao ambayo wameotesha kwa shida. Kwa sasa wakati wa msimu wa kilimo ama sezo A, wakazi wengi wameanza kulima na kupanda mbegu kutokana na mvua iliyonyesha. Wakulima wengi wanaona ni muhimu kwa wafugaji kufunga au kuchunga vizuri mifugo yao vizuri, kama vile mbuzi, nguruwe, ngombe, kuku, bata mzinga, ili wasiharibu kazi za mimea ya wakulima. Wakulima wanaomba pia wafugaji waendeleshe na maelewano na kuheshimiana, kwa sababu wote wanategemea kilimo na ufugaji kwa ajili ya maisha ya jamaa zao. Hao wanaendelea kuomba viongozi wa vijiji kusaidia kuweka utaratibu wa kuchunga mifugo ili kuepuka migogoro kati ya wafugaji na wakulima. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Ujumbe fupi ulioanguka kwenye simu ya mkononi umesababisha ukosefu wa maelewano kujitokeza kati ya bwana moja na mke wake kwenye kijiji Kasheke Gopma Kashozi, Sheferi ya Kaziba wilani Walungu. Banika Guku.
4: Ilikuwa jioni ya hii siku ya tano yenye kumalizika, bwana moja amenunua vocha kwenye simu yake ya mkononi ndani ya duka moja, na kutamani kuzungumza na rafiki wake wa siri akiwa mwanamke wa watu. Kumbe nafasi alipokuwa akijificha, mke wake amejipenyeza kwa siri na kuanza fata na kusikiliza mwanzo hadi mwisho kila kitu na maneno ya mapenzi mume wake alikoleza kwa ajili ya bibi huyu. Kama hii yainge tosha hapo, mwanamke huyu wa bunyumba kisha mume wake kufika nyumbani kwake na kusahau kuterekeza simu yake ya mkononi kwa kujelekeza chuoni kwa huyu kutupa jicho kwenye ujumbe zilizokuwa ndani ya simu, amesoma ujumbe iliyosema ni kimunukuu: sheria yangu nitumie 30,000 francs na kama siipate usipimake tena kunidai huduma, ila pia kumbuka kazi yetu ya mwisho wa kunukuu. Hali hiyo imezusha vurugu kati ya bwana akikana yote na kusema kuwa namba iliyoandika ujumbe ni nyipya, wakati pia mke wake wa nyumba alikuwa tayari akijiandaa kufunga vitu vyake na kurudi alikozaliwa, ila majirani wa karibu walitoa shauri ingawaje kwa leo huyu na yule kumwangalia mwenzake na macho ya wadui. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa ni wa Radio Maendeleo.
3: Hatimaye bwana moja mkaji wa kijiji Luzira wilayani Kalehe ameshakiwa kutembea kimapenzi na mke asiyekuwa wake hapa majuzi. Abel Bitale.
9: Duru yetu ya hapo Luzira yaeleza ya kwamba bwana huyu ametoka hapo kwake na kudanganya bibi yake ya kwamba anaenda hapo kuangalia rafiki yake mmoja ambaye anagonjwa. Tarehe 29 Septemba 2026, kisha kidogo ikiwa mchana kati, bibiye ameitwa kwenye simu ya mkononi kupitia watu wa moja kwamba mume wake amekuwa fasi fulani na hapo amezaniwa ya kwamba amejifungia ndani ya nyumba akifanya mapenzi na bibi ya watu. Bibiye kwa hasira kubwa amekuja hapo na kujichunguza ya mwenyewe, amejikaza na kufika hata chumbani ndani ya nyumba hiyo. Puf, yo, kumbe ni kweli kama vile mama huyu ameeleza. Anasema ya kwamba ona bwana yangu anaenda tafuta sosiso yenye ameacha ndani ya nyumba yake, mwisho ya kumunuku. Bwana huyu amepewa kofi ya original mpaka ameanza kosa masemi na kuanza sema na kigugumizi kama vile bubu. Bibie amemuruhusu kuvaa na kisha hapo ameanza kumubabula makofi na kukamata masikio akizikokota, amemubulula mpaka na kumpe leka nyumbani pamoja na ugomvi mkali ambayo imewafikisha hapo nyumbani. Kripoto kwa Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
3: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Fleur. Asante kwa nyote ambao mmenitega sikio.

Umoja wa Mataifa Afrika. Tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane. Uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, usikae kimya. Sauti zetu zisipotee. Bukavu inaomba msaada.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo, hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni kutolea muktasari wake. Katika toleo hili la habari tutazungumzia hali ya usalama ambayo inaendelea kuzorota katika sekta ya Itombo wilayani Fizi. Hii inapelekea maisha kuwa ngumu na kupelekea wakaaji wengi kukimbia maskani yao wakihofia usalama wao. Pande nyingine, ni jamaa karibuni 1900 za wakimbizi wa vita ndizo zinapatikana kwa sasa katika grupma ya Buzi Minova wilayani Kalehe wakikosewa na kila kitu. Habari nyingine nagusia maazimio ya Umoja wa Mataifa peke yake ambayo haiwezi maliza vita na kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utekelezaji wake unategemea pia nia ya wahusika kuheshimu na kutimiza yote waliosaini. Tutazungumzia katika taarifa hii. Haya na mengine ambayo tunakuandalia msikilizaji, tukope sikio. Naitwa Helene Bujiriri, ufundi na kwa Jean-Claude Ndege. Tuzungumzie usalama mdogo ambao unaendelea kuripotiwa siku hizi ndani ya kata nyingi mjini Bukavu. Nyumba, duka na hata msikiti zimeshambuliwa na watu wenye nia mbaya. Kulingana na malalamiko iliyofikia Radio Maendeleo, msikiti hiyo inapatikana ndani ya Avnika Chelewa, kata Chai, mtaani Bagira. Shambulizi zingine zimefikia kwenye Avnika Reji na Libumbu, tukipatikana tu ndani ya kata Chai ambako wezi walijipenyeza ndani ya nyumba na duka na kupeleka vitu vya samani. Mtaani Banda, shambulizi kama na hizo zimejitokeza ndani ya kata Panzi kwenye avni Mulungulungu na Mshununu. Kulingana na hayo, kiongozi wa shirika la raia ya kata Chai, Shukuru Lwekia, anaalika wakaaji kuzungumza na viongozi, wakitaja watu ambao wanazaniwa kuendesha vitendo hivyo. Shukuru Lwekia anaeleza.
2: Fatana na hiyo hali mbaya ya usalama mdogo, tunaomba kwa ujumla ya wakaaji waweze kuwa makini sana na wakiendelea kukolabore pamoja na service za sécurité na wa cadre de base ama wa chef de quartier na wa police hata na wa nyumba kumi, kwa kuendelea kujilindia usalama ama kwa alerte pa wakati. Na kwa hiyo tunasema kama inaomba population wajokele viongozi nao wa multiplier mapatrouille za usiku ili kulinda raia na mali ya kwao, sababu usalama inatuhusu sisi wote.
1: Huyu alikuwa ni Shukuru Lwekia. Na kama vile tumeeleza kwenye muktasari, hali ya usalama inaendelea kuzorota katika sekta ya Itombo wilayani Fizi. Habari toka duru nyingi za mahali zajulisha kwamba kuzorota kwa usalama inapelekea maisha kuwa ngumu na kupelekea wakaaji wengi kukimbia maskani yao wakihofia usalama wao. Alankabika.
3: Ndivyo inajulishwa katika tangazo iliyowekwa hadharani na baraza ya vijana pa Itombwe na nakala kuchunguzwa na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 13 Septemba mwaka huu. Katika tangazo hiyo inajulishwa kwamba kunaendelea kujitokeza mapambano kati ya askari wa AFC-M23 Turaneho zidi ya jeshi la taifa FARDC wakisaidiwa na wazalendo pia jeshi la Burundi katika eneo nyingi za Itombwe. Tangazo hiyo inajulisha kwamba maafa mengi imeripotiwa kati ya tarehe 12 na 4 na 12 na 7 Septemba katika vijiji kama vile Kashongo, Magunda, Msogio na Maheta, ambako wakaaji wengi wamekimbia maskani yao wakijielekeza kwenye vijiji Masangu, Kigoma na wengine katika misitu ya Itombwe. Wakati huo uchukuzi unaendelea kuzorota katika eneo hiyo kutokana na vizuizi vingi vinavyowekwa na watu wenye umiliki silaha, ambako wakaaji wanaporwa pesa, ufugo pamoja na mali yao, imejulisha baraza ya vijana pa Itombwe. Kuhusu sekta ya kiutu, baraza ya vijana inajulisha kwamba ni mamia ya jamaa za wahami wa vita bila msaada wote ndio wanaendelea kubaki bila msaada, wakikosewa na chakula, maji safi, matibabu na hata hifadhi. shughuli za kilimo inayokuwa njia muhimu kwa wakaaji wa mahali kuishi zinazorota pia kutokana na kuongezeka kwa vitendo vya usalama mdogo, hali inayopelekea sekta ya kiutu kuzorota pia kwa wakaaji. Baraza ya vijana Paitombwe inalaani kuzorota kwa sekta ya kiutu inayosababishwa na mapigano ya kila leo na kuomba raia waweze kukingwa. Baraza hii ya vijana inaomba pia msaada wa kiutu uweze kutolewa kwa wahitaji, sababu wakaaji wengi wa mahali wanapitia maisha ya shida sababu ya vita. Kupitia tangazo hiyo, kiongozi wa baraza ya vijana Paitombwe Mfariji Lewisa anataka kuona uchunguzi unafanyika na vitendo vyote vya ukiukaji wa haki za binadamu vinavyojitokeza huku viweze kuhorozeshwa ili wanaovitenda waweze kujibu kwa makosa yao mbele ya vyombo vya sheria.
1: Na kushukuru wanakabika na jamaa karibuni 1900 za wakimbizi wa vita zinapatikana kwa sasa katika groupement ya Buzi Minova wilayani Kalehe. Jamaa hizo zinatoka kunako groupement ya Ziraru na Numbi wilayani Kalehe na pa Ufamandu kwenye wilaya ya Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini, wakikimbia mapambano yanayoripotiwa kati ya AFC M23 na jeshi la taifa wiki mbili zilizopita. Kulingana na shirika la raia ya Minova, wakimbizi wanapatikana pa Minova na kunako vijiji kama vile Buganda, Buisha, Kishinji hadi kwenye kisanga ya Bulenga. Sadiki Jija kio mwanamemba wa shirika la raia pa Minova anajulisha kwamba jamaa hizo hazijapata msaada lolote. Jamaa hizo zinateseka sana, ndio maana Sadiki Jija anaomba msaada kwa faida yao, hasa zaidi msaada toka shirika za kiutu. Sadiki Jija ameojua kwa njia ya simu.
4: Hali ya wahami waliokimbia vita kwa milimani mwa Kalehe, zaidi village ya Lowa Numbi na groupement ya Ziralo hata Ufamando, wanaendelea kuishi maisha mabaya ndani ya jamaa zilizowapokea na wanakuwa mzigo kwa jamaa zilizowapokea. Ndio maana tuomba kwa mashirika za kihutu ambazo zinahusika na kuwahudumia wakimbizi wa namna mbalimbali kuwajia msaada, sababu wanakuwa huko Mabula, wanakuwa Kalehe, wanakuwa Mbingano na wengi wanakuwa mgrupma ya Buzi zaidi Minova, Kalungu, wanakuwa Buganga, Kishinji, wanakuwa Bwisha, hata ndani ya presikile ya Buzi Bulenga huko Mchibwe, Bulenga Santre, na wanakuwa Butumba na Kitembo na hata Mulala. Watoto wao wanakuwa na ugumu wa kufikia masomo, hawana vifaa vya masomo, na wale ambao wanakuwa kwenye shule za sekondari hawana namna ya kusoma.
1: Huyu alikuwa ni Sadiki Jija. Maazimio ya Umoja wa Mataifa peke yake hayawezi maliza vita na kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utekelezaji wake unategemea pia nia ya wahusika kuheshimu na kutimiza yote waliosaini. Maoni ni yake Daktari Joseph Baraka, akiwa msimamizi wa kituo Patrice Emery Lumumba, akitoa kauli baada ya kikao ya Baraza ya Usalama ya Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kilichofanyika mjini New York nchini Marekani. Kwa upande wa Rwanda, Joseph Baraka nadhani kwamba hatua za shinikizo zinaweza kuwa na matokeo ikiwa zinaambatana na hatua zingine za kidiplomasia na kisiasa, lakini anasisitiza zaidi kwamba Kinshasa inahitaji kuwa na mkakati mkubwa unaoeleweka na unaojulikana wa kushughulikia upande wa kijeshi kidiplomasia kwa kuhitimisha mgogoro wa vita kuhusu na mgambo wa FDLR ambao Rwanda hutaja kama moja ya mambo yanayozuia mazungumzo. Mchambuzi huyo anaona kwamba swala hilo pia linahitaji suluhisho. Wakati huo huo, Baraka Joseph anasema madai ya AFC M23 yanapaswa shughulikiwa kupitia mazungumzo ili wahusika wafikie makubaliano yenye kudumu. Kwa upande mwingine, Joseph Baraka anasema wakongomani wanapaswa pia shughulikia kwa pamoja masuala ya utawala, uchaguzi, katiba na mazungumzo ya kisiasa kwa kuheshimu sheria na makubaliano ya kitaifa.
5: Muungano wa Mataifa au ONU ina lengo ya kwa kifupi kufikia kwa amani ili mainchi zipate kuishi katika amani, na wakati kuko maproblem kuangalia namna ya kutatua hiyo maneno ili wapate kusikilizana. Ni kusema kama wana ile lengo imeumbwa 1945 kisha vita kuu, na ilikuwa lengo yao kuhusu ili amani ipatikane. Lakini fundisho kubwa tunawatosha ndani ni kama hiyo nia iko, lakini interesa ziziko za inchi zimoa kwa zingine na zina parfois inchi moa kuingine contre ingine zinatuma kama wale wale ambao wanapaswa kuheshimisha hiyo amani yenye walimejipa kama lengo wanakuwa na intérêt hiyo amani isikue. Inchi mbili zinaweza kuwa ziko napigana na ziko na mtu mwana wa parrainé sur le plan géopolitique au moins qu'on a collaboré nabo anafanya uchuruzi nao ni ule ule moa mwenye anapaswa faire respecter hiyo ma résolution ya ONU parce qu'il y a iko conseil ya sécurité niko na droit de veto lakini hawaifanye respecter na hiyo sheria na hiyo makusudio wamekamata. Ni kusema kama inchi zinapaswa sikia kwa ile circonstance kama ni hao wenyewe wanapaswa piganisha ili sheria yao iheshimiwe na ili kama wanajivendre faible la faiblesse ina attire tout prédation ina attire kukuliwa.
1: Unaoifuata ni taarifa habari toka Radio Maendeleo. Msikilizaji tunakushukuru.
6: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Ni kuchukua Miriam mfano kwa kuzungumzia matumizi mengi ya mafuta ndani ya chakula, mawazo mengi, pombe na sigara, pia kutofanya mazoezi ambayo inakuwa ni miongoni mwa vitu vinavyoweza kusababisha magonjwa ya moyo. Ndivyo amejulisha Daktari Anne Munyerenkana wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 13 Septemba mwaka 2026 kwa fursa kusherekea sikukuu ulimwenguni wa moyo.
7: Kwa mjibu wake daktari huyo, magonjwa mbalimbali ya moyo inakuwa kiwashika watu eneo nyingi jimboni Kivu Kusini. Hii inatokana na hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC inayopelekea wakaji kukimbia maskani yao na wengine kuwa na ugumu wa kupata huduma za afya na kufanya hali ya magonjwa kuwa mbaya zaidi. Daktari Anne Munyerenkana anaonya kuwa kutoendesha vipimo vya afya mapema kunaweza kuleta madhara makubwa siku za usoni, akitaja moyo kushindwa kufanya kazi vizuri na hata kifo. Kwa kujikinga, Anne Munyerenkana anapendekeza wakaaji kupima presha mara kwa mara, kula chakula bora na kufanya mazoezi wakipunguza kutumia chakula yenye mafuta mengi, pombe hata pia sigara. Tumsikilize.
8: Wakati unakuwa mgonjwa wa tansio ama mgonjwa wa diabetes, lazima uheshimie regime na dawa ambazo wanganga walikuandikia ili usijiexpose kufanya haya magonjwa. Wakati unajisikia uko na douleur mukifuro, unajisikia iko sawa na kupiga mpanga hapa kunivo ya roho, lazima uende ku centre de santé. Wakati unajisikia uko na matrouble ya langage, uko na ma difficulté respiratoire, unaona hauna tena équilibre, wala una paralysé ngambo moya ya sura, wala mkono mwe na paralysé, wala mguu, ni lazima mwende kwa hospitali. Wakati unajisikia uko na matrouble visuel, wala kichwa na kuluma sana sana tena sana, lazima uende ku centre de santé. Uepuke kukunya dawa bila avia ya mganga. Tukule vizuri, kukula vizuri maana tukule, tupunguze chumvi, sukari, mafuta, na tukule équilibré legume mingi, fruit mingi, na tukunye maji mingi, na tukontrole aussi tension yetu na diabete yetu. Unaenda nafanya ile check up kila mara, tujikinge. Ya lazima ni kuepuka ile automedication ili uprendre soin na mwili wako.
7: Duru letu lasitiza pia umuhimu wa kupima mapema ili kugundua hatari kabla ugonjwa uwe mkubwa na kupelekea kwa madhara makubwa. Tujulishe ya kwamba magonjwa mengi za moyo na mishipa zinakuwa zikiripotiwa eneo nyingi ulimwenguni na kupelekea hivi watu wengi kupoteza maisha.
1: Nyumba, shule pamoja na makanisa kubomolewa na maji ya mvua, mimea kuharibiwa na wanyama wa nyumbani kupelekwa pia na maji ya mvua ni matokeo iliyosababishwa na mvua ya mawe iliyonyesha kwenye sehemu kubwa ya Ulaya Ijwi weekend na ukwisha. Ndivyo imejulisha shirika la raia tawi ya Groupement Pene wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo. Shirika hili lajulisha kwamba mimea iliyokuwa katika shamba za wakaji yote imeharibiwa na hata shamba za migomba zimevamiwa na maji ya mvua. Imejulisha shirika la raia tawi ndogo ya Groupement Pene. Kiongozi wa shirika la raia katika Groupement Pene Amos Buyeye asema kofia njaa isijitokeze huko, akiomba msaada utolewe kwa jamaa zilizoathirika. Amos Buyeye kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu Paiju Richelieu Biamana.
9: Ile mvula ambayo ilinyesha ilifanya maafa mengi. Ya kwanza sigisi tunayua shibote ilikoze madega ya bote kuzama musheferi antambuka. Ya pili ile mvula iliharibisha mimea sana, migomba zilienda bebiko na lima hizi siku maragi, miogo, na ndani ya mvula ile mulikuwa tai mvua ya mawe, na hiyo iliharibisha sana mimea na manyumba zimoya zimoya kuenda. Comprimeme ecole institute Chasi ya jesio ya Kades mu village ya Chasi ilienda, na kwa leo watu hawayue sasa wataishi namna gani, sababu tunajua jua liwaka sana na watu hawakupata wakati ya kulima mbio mbio, na kwa mwisho mvula ya kwanza yenye ilinyesha iliharibisha mimea na tunahofia sasa njala kwa siku za usoni.
1: Amos Buyeye, na kilalo inaopatikana kwenye mto Chisheke katika Tingitingi inaopelekea jina hiyo, wilayani Walungu kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Mwenga, inapatikana katika hali mbovu siku hizi, ndivyo wamejulisha wasafiri kwenye barabara hiyo wakati wa mojano na Redio Maendeleo siku ya 3/13 Septemba mwaka huu 2026. Hawa wanajulisha kwamba kwa leo inakuwa vigumu kwa gari na hata pikipiki kupita kwenye kilalo hiyo sababu ya tundu zinazoonekana kuwa nyingi hadi kuhatarisha maisha ya watu wanaovuka hapo. Mmoja kati ya wasafiri kwenye barabara hiyo, Aksanti Mushi Shadrak, ameiambia redio yako kwamba weekends inaokwisha gari moja ya shirika la kiutu imeanguka ndani ya kilalo yenyewe mbele ya kuondolewa. Huyu anataka kuona viongozi wanajihusisha kwa ajili ya ujenzi wa kilalo hiyo. Aksanti Mushi Shadrak amehakikisha kwamba
10: duka ile kilalo inaribika sana, ni kilalo yenye manjanja zilikuwa na funika zinaanza toka zote, wewe kunaanza kuwa mashimu mwile kilalo, na shoferi kama iko pridana pasho anguka tu mle ndani. Tayari ba shoferi ba mimi kwanza pita pale ifo ba nashusha kwanza batu purke ba angalie kisi wa kupita, na kama tu ana trebuchet kidogo anaingia ndani. Just tulitafuta anguka mwile na shie mimi nitete gri nyiri kuyaka kutoka kota atunge tokaka. Naomba wakuu viongozi waangalie namna gani wetu sahihi kwa ku rehabilite ile kilalo, sino ni kilalo ya maana sana kwetu kuruta national numero 2 quand même, tukoe waangalie namna gani batezi tusaidie kuirehabili.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo zinahusu timu ya taifa DRC ambayo imejielekeza nchini Afrika Kusini tangu siku ya pili tarehe 12 na 9 Septemba, huku DRC itaendesha mechi mbili za kirafiki na Uganda. Ya kwanza itakuwa tarehe 2 Oktoba na ya pili tarehe 6 Oktoba. Mechi hizo zitasaidia mwalimu wa michezo Sebastien de Sabre kupima namna ya kucheza wachezaji wapya ambao wameingia ndani ya kundi ya DRC. Ndio maana Sebastien de Sabre ameruhusu wachezaji wengi waliohusika na mechi zidi ya Guinea Equatorial na Zimbabwe kurudi katika klabu zao husika kwa kuachia wachezaji wapya nafasi.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Vyombo vya habari kwa leo vinaandika kuhusu wito wa shirika la raia jimboni Kivu Kusini kwa Umoja wa Mataifa wa kuongeza ulinzi wa raia mashariki mwa DRC. Pia maoni mbalimbali kuhusu kurudi kwake Generali Sylvain Kenge kwenye nafasi ya mnenaji wa FARDC. Miriam Mufano anatolea magazeti.
12: Tuanze habari hizi za magazeti na tovuti la La Primaire DRC ambayo imeandika kuwa shirika la raia jimboni Kivu Kusini imeomba Umoja wa Mataifa kuongeza ulinzi wa raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuchukua hatua zaidi dhidi ya biashara ya madini inayoendeshwa katika maeneo ambako kunapatikana vita. Kiongozi wa muungano huo wa kiraia jimboni, mwanasheria Nene Bintu, alitoa kauli hiyo mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa tarehe 29 Septemba mwaka huu 2026. Huyo amejulisha kwamba hali ya usalama inazidi kuwa mbovu na kuzorotesha maisha ya wakaaji kila leo, zaidi wale wa Ituri jimboni Kivu Kusini, pia jimboni Kivu Kaskazini. Shirika la raia linaomba raia walindwe zaidi na wapate msaada wa kiutu bila masharti. Pia imeomba amani inayohusisha watu wote, haki katika matumizi ya madini na msaada kwa wanawake, vijana na wakulima, ili vijana wasijiunge na makundi zenye kumiliki silaha. La malizia tovuti la La Prenelle du RC. Tukiendelea na habari hizi za magazeti, tuseme ya kwamba tovuti hiyo inaendelea

mazungumzo. Kinshasa imesema Rwanda haina nafasi katika uamuzi ya kuchagua maafisa wa jeshi ya Kongo. Malize habari hizi za magazeti na lotovuti la Jambo DRC ambayo imeandika kuhusu mvua za kwanza zinazoonekana eneo mbalimbali jimboni Kivu Kusini. Mvua hizo, lajulisha media hiyo, zinaanza kuleta maswala kuhusu kama wakati wa mvua umeanza ama hapana. Profesa Serge Njadi aliyojiwa na media hiyo, akiwa pia mwalimu kwenye chuo kikuu cha Injili barani Afrika iyo ya maarufu, amesema mvua hizo bado hazitoshi kudhibitisha mwisho wa wakati wa kipwa. Kwa sasa mji wa Bukavu inapatikana katika kipindi cha mabadiliko. Profesa Serge Njadi anazani kwamba wakulima inabidi wa uangalifu kabla ya kupanda. Anapendekeza waanze kupanda katika sehemu ndogo ndogo za shamba zao na kuangalia hivi basi kama mvua zitaendelea vizuri kabla ya kupanda mashamba yote, na malizia tovuti la Jambo DRC.

0: husika na maji mugrupe ma Bugore. Tunakuwa na bwana Neema Nehemi. Bwana Neema Nehemi, jambo tena.
1: Jambo sana bwana mhariri. Kwa majina naitwa Neema Nehemi Bahati, niko gerant wa Zirepe Kavumu.
0: Na upande mwingine tunakuwa na bwana Jedone Bengehia. Bwana Jedone, jambo.
2: Jambo bwana journalist, majina ni Jedone Bengehia, na tumika kwa Zirepe sawa vile CPZ terrain. Niko mkaaji pa Kavumu.
0: Asante sana. Magumu inakuwa mingi kuhusu maji. Tunaanza na wamama njoo wenyewe wanashotaka zaidi. Tunaanza naye na bintu. Esiko unaweza kutufasiria, utuambie situasio ya mai kunivo ya hapa Kavumu iko namna gani?
3: Ndio bwana journaliste. Hapa kwetu Kavumu mai atuyevisha kuwa Kwanza tuko par exemple na source Karavisha na kuzingine masource Manyachi Vundu ma Matiarano. Watoto wako natoka kunyumba banenda shota tuseme 13 banakia rudia 20 mu nyumba. Ile natusumbua sana tena sana.
0: Na unawazia kama ni juu ya nini viko vile?
3: Bo tunawaza Zirepe njoo banaweza jua juu ya nini? Junjo we bana jere mai akose njoo watatupatia jibu.
0: Eske ni kusema mai iko wala mai hai?
3: Kushie tunayo agisi mai iko me habaiachilie. Batu ya Zirepe habaiachilie.
0: Mama Honorine, batu ya Zirepe habaachilie mai, njo kusema eske wanasikia bo concretement hali iko namna gani?
4: Bwana muhariri, kufuatana na ile langage, ni mimi nawaza kwamba ni watu wakichoka sana na kutafuta na kuchunga mai, sababu wanatumainia sana Azirepe. Walikuwa wanajua kama hivi Azirepe inakuwa hawezi kufanya siku mingi wako wanalilia mai na mai inakosekana na hawakupata mafasirio yoyote kwa nini mai hakuna. Vitu haviko mzuri. Tulikuwa na mai mbele, kila presque 15-20 menage ilikuwa na borne fontaine publique, na watu walikuwa wanafika pale wanashota. Mtu anaweza kutega video yake nyuma ya 30 minutes na yala, na we ulituma mtoto kumaya anaweza kuya mu iner de temps. Maraba vitu viisha kuwa vigumu na vigumu, hatukujua nini mai ilienda wapi. Tulijikutana emo ma wakati apartiri ya mwezi wa saba, tulijikutana mai kwe naisha mu marubine, inapotea inaenda haitavuya tena marubine. Po ile dada alisema dana bintu, ilikuwa deja ni faso watu walienda kukwa najiwi. Napata mu mai sasa masources zenye tukwa tunata abandone paske ziko mu mafasi ze ziko expose, njo zete na batu wanarudilia kukwa na shota. Na njo maana unasikia nasema kama ata kule ku masource vitu kupata ile mai juu batu waisha kwa bote kule ku masource ziko ine distance la yenye kabisa wezi wazia kama utapatia mtoto bidona ataitosha kule.
0: Mai iko mu marobine wala imepunguka kufuatana na nombre ya population, shida inaweza kuwa ni nini? Selogi si watu wako wana constate.
4: Wakati tulikuwa na tulianza kuona ile uhaba wa mai, tulianza waza kama peut-être kipwa, peut-être sheba ba profane kwa ile kesho ya mai, tukawaza kama labda kipwa njoo yenyewe za tuma debi napunguka. Lakini sasa na persiste na tunaona deja kuna kwa sawa semene ina nusu vule na ilishanyesha, na atuone kama kutakuwa mabadiliko. Na ile sasa inapita ujuzi yetu shie sawa la beneficiaire, na inatuinquiete na inatuexpose sana kukosa mai mufaso zote. Sitajua tamaraba fasilia faso namna gani ile ukosefu wa mai na expose batu. Surtout banamuke na batoto huku kwetu cho wenye banaenda kutafuta mai mara mingi. Tuko tunaanza kutana bajeshi njo bako deja pale paske batu bote ba mingi sana, unakutana mabidoni za mingi sana. Depuis saa haikwe naomba tena se uende shota asubuhi, paske ukienda asubuhi batu ni ba mingi tu. Ukienda duze batu ni ba mingi. Ukienda mangaribi batu ni ba mingi tu. Chuo nindu nakutana makonsekansi ziko enorme kabisa juu ya ile kukosa mai. Mm-hmm. Alafu sasa, petetre hivi tunakuwa na baongozi ya mai wenye wanajere mai, kwa sai labda tutasikia juu ya nini mambo inaharibika na inaendelea kuharibika vile mpaka kwa sai.
0: Tunakuwa na bwana Emmanuel, bien que siwe kama unaenda kumai, mekameme unaishi mkama kombe na unayua situasyon juu ya uhaba wa maji. tupatie situasyo iko na

0: namna gani mu village ya Kamakombe.
1: Asante papa journaliste kwa kunipatia kauli. Na hii tunaenda kumai. Banaume nao banashotaka kwa sababu wakati kwa mafundisho tulishafata baratumbia gisi yake kwa wote, mwanamke anaweza shota na mwanaume anaweza shota. Wakati tumeifanya uchunguzi tunakutana gisi mai naacha rashi sana mu groupe mai yetu yote ya Bugore, Kamakombe, Nyamakana, antuka batu wanatisika sana juu ya mai. Tushaza kutana kuko maborne fontene ze walikuwa na jenga ze ziko public, na zile maborne fontene hazikuwa na shuti yoyote, kila mtu anashota gisi anapenda. Lakini ile maborne fontene ushaza pita hata kwa mamenaji hata mkila su village, na kutana bako na borne fontene hata 10, swatu utakutana mbili ziko natosha tonyi mwamoya, na kila borne fontene kwa kose na pli de sambido sinazunguluka pale me hakuna mai. Na yo nakutana sasa ile masurse zenye zilikuwa oru ile masurse azikuwake za zinakuwa za kujenga tu ya kudepaneme batu wabazwezi frekante sana juu zinakuwa masurse sana zenye ziko a distance, na zinakuwa masurse zenye baneda shotea kwa wakati mekosekana ama wakati kojeka azirepe na pana program ya kusema gisi mai haitoonekana. Juba likuwa napitisha komunike, batu wanaenda shutia kwa ile masursi. Kwa leo sasa tunakutana haviko tena. Sasa vile unajua gisi maji ni maishi. Mwenye anaima kominote mai, maake bana anayua. Bila mai, hakuna kitu. Ile madistansi ute, hii mariski. Bamama baisha, ile maviolansi, unajua gisi, bako natoka kuwa basha za tokea taa huku Businde, panenda tafuta mai hapa Karabishia kwa isu seko hapa iko Nyakaralaga, yenye na relie Nyakaralaga, maake ile isha za kamati ile batu yote wanatoka kule, kama Kombe, Iguru, Nyakaralaga, Karanda, bote wanaingia pale kwa kutafuta mai suse mwe ya ile. Kwa bengine wako naenda kwa ile suse ingine kukule ku mati ya ranu kule nani ya Nyakaralaga tu, batu wengine bashanza toka huku, banatoka Karanda, wengine banatoka Kamakombe, panenda tafuta mai. Ile yote ni hatari. Imaginez-vous, monsieur le journaliste, bale bamama wenye banazala ku centre de santé ambayo bale bagonjwa bote, na kuna kitu bila mai. Kwa sasa inakuwa casted. Batu peke walikuwa wanajipatia moyo, banasema hivi tuko mu saison sèche, wende neza kuwa njo probleme ya kukosa mai. Lakini kwa sasa tunakutana mai yote nakosekana tutalima. Kuko robine ilikuwaka pale hata ku centrale ya Baraka, na ile robine nayo mai haikuwaki tena pale. Maake kuma menaje zote, maake marobine zote za Mkamakombe, hakuna robine nyenda kwa mbegi siko na mai. Ni masurse tu yose ziko na mai, na kila surse jana Karabisha nipita kukwa kose de san personi. Boti bako nachunga bapate mai pale. Na kupata mai pale, ifo bale ba volontari bako napenda batie rude pale babashute 5 francs 5 francs. Na bako na maborne fontene ziko prive, na bako nalipisha seba na balombaka fatiri. Kasa Monsieur le journaliste, tunasumbuka sana juu ya mai, na tunazo gopa ile mabugonjo ya makolera, madiare, gisi njo bi tunaza ngoya pale, antuka azirepe kabisa, batura sire, batuambie gisi mai iko, ama bapangi orere purke, batu bajwesi ya kupata mai.
2: Bwana Emmanuel, na juu ya nini, eske mwa ile malalamiko yote mwanapataka wakati, au muda, nyisa vile ba leader ya kusogelea komite nye na jere mai, notama azirepe, purke mwapozeki question nini haiendeki na mpate majibu.
1: Bwana mtangazaji, kwa ile yote hii masituasio yote naanza tuko na alerte ngambo na ngambo, lakini wakati tunakutanaka komite ya zirepi sayo tibako na zunguluka Kamakombe zaidi junjo njo bazi kabisa ya mai yenye na alimante preske mgrupe mai yutu ya Bugore. Sayo yote tunakutanaka hata batu ya zirepi sasa mingi na zoyaka kutana batu bako na zunguluka zunguluka mungini. Sasa shiko tunaanza wazee kosa ni kopi. Wende kosa kuko bako na gabulia bamoya mai, bengine bana bachi. Yusha kuwa daisha huku chini na huku santri hospitalia ya Kafumu, na huku banaanza panda huku yulu, wende kosa batu ya Kafumu njoba mekata ile marobine. Na kwanza mimi nipita mkartie ngoa niangalie tena kule mambayo, niangalie kama batu iko certain iko sawa isha piga ile marobine majembe junjo kisi walikuwa na farm siku za mbele. Lakini tukakutana maraba vitu viko sawa. Sasa hatuyajua probleme ni nini, maki azirepe njoo najua siri ya kukosa mai.
2: Asante sana Mama Honorine, naona unakuwa na neno lingine ya kusema mbele tupatie komite ya Zirete nafasi.
3: Ndio. Maneno mengine haiko ya mingi sana mimi nilitafuta kusema paraporo na swali uliuliza ndugu yangu bwana Ntanyanya. Ni kusema kwamba SK tunapataka muda ya kuongea na wahusika wa maji. Mimi nitasema kwa ngambo yangu ndio sababu hata nao pia walirecolte, walifanya, walicreate group WhatsApp ya komunote ambamo mwenyewe watu wanachiaka malalamiko zao kila wakati na shie wote tunakuwaka ba mingi kwa je veux dire que presque la moitié ya population ya Bugore na kwaka mwa ile groupe kila mwenyewe anajua anaweza kusema kitu juu ya mai. Tunazoeaka kusema mule mwa ile groupe samwa tunaona wanatujibia samwa wananyamanza sawa sawa vile na Ntanyanya alisema. Na njoo confusion yetu tunakuwaka nayo ile deja parce que des fois tunaonaka tunasema kama kuko pane fasi fulani na barakui tunakuwa kutana kama bali repare ile pane tunasema ndio me kwa saa ile penri kabisa hatujui iko koze na nini labda peut-être saa hii mwa 48 ere atukuongea juu ya mai peut-être njoo kuko vya mpya venye batatuambia parce que vraiment madefi ziko za mingi sijue kama ningani napata ndapata opportunity ya kusema magumu yenyewe tunakutana.
2: Merci beaucoup Mama Honorine, bwana Neema. Deja unasikia kama malalamiko iko mingi sana mu population. Shida ya mai Bugore pour le moment ni nini?
4: Asante bwana Mwariri. Ndio, kuko probleme ya mai mu communauté. Tuko na probleme ya mai na ile probleme ilitokana na hii periode tulipitia ya kipwa. Unaona kipwa huku kwetu inazoa kaisha mwezi ya mnane malekenzi wala mvula isha anzanyesha. Maraba kwa hii wakati kipwa ilianza mbele na pia hatujue kama ilisha isha. Paske mvula ilifasa mbula kunyesha devua na mpaka leo hainyeshe tena. Huku mvule inanyeshaka unajua bwana journalist, kisi mvule huku inanyeshaka kila wakati. Me, hii periode tuko na observe, yenye ni changement. Ni changement, peut-être, itesikuwa usiko liye ku changement climatique. Na ile yote ili perturbe nani ya kujere mai, paske kipwa iliendelea, na ile kipwa kuendelea, ilikausha masursi. Kama mai tuko nayo ni mai ya kutoka mubudongo na ni masource haiko maforage. Maintenant kule kusource wakati kipu haiko mingi ma nani debi na punguka. Ma emergence mule ndani zinakauka debi na punguka population inakosa mai. Me contrairement na kizi population kwe nasema c'est vrai kuko batu ba mingi habana mai. Mekuko mai kidogo inkwe nafika mumungini. Kuko mai kidogo inkwe nafika mumungini. Haitaweza kutoshelea populasyo yote mzima, lakini kuko venye bako napokea ile kidogo.
2: Eske mwanakuwa na ingine kanale ya kusogelea populasyo apari ile grupe enye tunasikia ki muliweza kree? Eske kuko njia ingine enye mwanatumiaka ya kukomunike na populasyo kubambia kama no mai inakosekana me kia kinatumia na kosekana ni hivi na comportement ya kukamata ni hivi.
4: Bwana journaliste utakomprendre kama kwa kutafuta kuzogelea population tuwa makano za mingi za kutumikisha. Mtu atezi kuya anafika ku biro analeta malalamiko yake tunaandika. Na wakati tunaandika tunaipatia ba technicien nabo banafanya kazi. Heureusement unasikia kama bana reconnaître kama bakisha sema tu ba technicien banaendaka seke kazi kwe nafanyika. Na apare ile paske tuliona kuna kwa watu wengi wanasema kwenda kule nini bo tuka créer groupe pour que le groupe itukusanyishe tena. Mwenye alipata tatizo ya mai kunyumba alikutana tueli katika uhaba ya mai ana informe mule mugrupe na mule mugrupe bafundi bako mule ndani batu te banausika na maji bako mule ndani directement tunangalia mesiri gani tutakamata juu tupate kupalie kwa ile supa kwa ile problem. A part ça tunazogiliaka usi ma media tunazogeleaka ma radio tuko na Voldi souvent tunafikaka pale ku Voldi atifike Bukavu juu ni mbali na ku Voldi tunakimbiliaka ako juu ba informer popu.
2: Bwana Diedone wenjo superviseur kila kwenye tio inakatika unapashwa yua kila kwenye mai inapunguka unapashwa yua we apre ku constater kama situation iko hivi na hivi unafanyaka nini kwa kutafuta solution.
5: Accent tena ku kauli kama tunakutana kuko situation fulani sawa vile fuite wala yiko kozi swate gari swate ndani ya shamba tuko na ile kanali ya alert vile balisema group WhatsApp wala mtu mwenye alipita pale wala mlimaji wa karibu kwenye pale ilifanyika anaweza kutufikia na kisha tufikisha habari pale pale tunaenda fanya reparation haiwezi maliza vraiment 48 heures bila kutengeneza ile fasi.
2: Na unasikia kama batu wananza kaba wazi ya seme sababu wanakosa mai kuna kuwa kaba mwaya benye mulitumia njoo benye wanatuma populasyo nakosa mai
5: bo ile ni kukua petete na konfizio sababu wengi hawajue gisi nani rezo ya zirepe na funksione. Tuko na reservoir mbili ambazo na patia mai mwai kutea centre kukua ya saka 80 metri kibi na 15 metri kibi mwaile saka 80 metri kibi njoo mnatoka conduite tatu principal zina desservir kila quartier na mwele conduite zote hatuwezi kujua hatuwezi ingia ndani aseme tunakupe kwanza fulani kwa ajili ya kujua benefisi ya fulani na waza ile hivyo ni kutuelewa hatuko sasa vile watu asinili tukue na ligne special wala kila mtu atakuwa na yake conduite hapana conduite kama ni ya Chiratu iko moya kama ni ya Businde iko moya ni pale watu yote maki sasa tunalibere conduite ya Businde mai yope kina jiongoza kama iko quantité kidogo haitafikia kila mtu inaenda swat selo niveau ya altitude ya mtu kwako na puisque ye generali evoke kaya tarisma masusi bwana mwariri hii ya tatu tunapitia leo kosifa mai ijawa ifika tena hapa kwetu Kavumu 2020 tunyam historique sa bile ye FCP litupatia ma ouvrage 2015 FCP katupatia nani debi captage ya debit ya 12 litres par seconde. Sa tunaenda fanya etide mu 2000 baenda fanya etide mu 2020 banakutana ke iko napunguka. Inakuwa deja 10 litres par seconde. Na chez tena tukafanya ma etide mu 2024 tukutana ilisha kuwa 8 litres par seconde. Pourtant ile kalushige ndio napatia ndio na desservir sana population maji.

Amjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kupokea usome matangazo hapa kunako radio ya kwenu. Kwanza tunaanza na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Jamaa ya Makura Joseph na ya Muamia Jean zinazo uzuni ya kuwajulisha kifo cha Mwali Kazi na binti wao Furaha Biringanine Mafi, mke wa Chubaka Makura. Kifo kilitokea kwa hospitali ya Panzi kisha muda fulani ya magonjwa tarehe 29 Septemba mwaka huu. Habari ifikie ndugu na marafiki wafuatao: jamaa la Makura Joseph Pankunda Mugogo, jamaa la Muamia Jean Pakaruni Mugogo, jamaa la Ruizibuka popote walipo, jamaa la Msibula Pampene Mugogo, wanamemba wote wa jamaa hizo popote walipo. Kuita basi tangazo hii ifikie watu wanao basi waliomfahamu marehemu. Programu ya mazishi siku ya 4 tarehe 1 Oktoba mwaka huu pasaa 2, kuondoa mwili kwenye chumba kuhifadhi wafu ya hospitali ya Panzi na kisha kusindikiza mwili kwa ajili ya mazishi kwenye makao ya Makura Joseph Pankunda Mugogo. Mipango nyingine itajulishwa hapo hapo. Imefanyika pa Bukavu tarehe 13 Septemba mwaka huu. Baizire Fidel baba wa jamaa ni enzi ya mesaini tangazo. Radio Maendeleo inatoa basi mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo.

Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi. Kupitia kipindi hoti mitaani, Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani? Hoji mitaani, kuongea pamoja na viongozi wa mitaa, wakaaji wote na raia wengine kuhusu shida za mitaa yetu. Baba, mama, kaka, dada na watoto, mnaalikwa wote kuja kuongelea habari za mitaa. Pamoja tunaweza kupata suluhisho. Viongozi, hoji mitaani ni nafasi kwa ajili yenu ili kuzungumza na raia na kupanga mbinu za maendeleo na usalama katika eneo zenu. Hoji mitaani kwa kuimarisha uongozi bora na maendeleo katika mitaa yetu.

0: Radio Maendeleo, radio ya kando na raia, inawaandalia kipindi cha karibu kila siku ya ine tangu saa tatu za asubuhi kupitia kipindi Hodi Mitaani. Radio Maendeleo inashuka mitaani. Sababu gani?
1: Wala wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, tunashukuru kujiunga nasi leo. Kipindi Hodi Mitaani kinawajia kama kawaida, kinawajia kipindi Hodi Mitaani kinawajia kwa mtangazaji anaitwa Etienne Mulinzwa, na leo tunapatikana katika kafe ya Mungu. Mnajua kwamba tuko katika hali hiyo ya pekee kabisa hizi siku, avec ma incendie, avec ma catastrophe mbalimbali katika mji wa Bukavu, ambazo zinaacha watu kuumia vikali, wengine wanafariki. Avec incendie ya mwisho ilifanyika ilikuwa tarehe 10 mwezi wa kenda huu tunamo, na mwezi mwaka huu ilikuwa 27 batu walikufa mu incendie huko Chimpunda na Bolo Kasha katika mtaa wa Bagira na katika mtaa wa Kadutu kupitia ajali ya moto. Na mkartie Nyamugo na hata Kasali pia maeneo mengine kulikuwa hali mbaya ambayo ilitokana na mvua kali zinyesha mjini Bukavu, ilikuwa siku ya pili iliyopita. Na leo tunajielekeza katika kata Nyamugo kuongelea kuhusu maafa ya maji, maafa ya mvua, maafa usi ya moto, na tuweze kuongea kuhusu maendeleo ya kartie Nyamugo. Tunapokea katika kipindi hiki, tunapokea Papa Balagizi, anakuwa chef de quartier adjoint wa kartie Nyamugo. Papa Balagizi, shukrani kutupokea katika eneo hii ya Kadutu.
2: Asante bwana journaliste, na karibu kwetu hapa Nyamugo.
1: Voilà, tuko effectivement mu kartie Nyamugo, musoko presque musoko ya Kadutu, me aina ndoa presi bana ita rivière Nyakiche. Donc Papa chef de quartier, tuambie kwanza ambako tunapatikana hapa hivi, upafasilie mpe wasikilizaji ambao wako pengine Nyamugo zingine za ingine mafasi na Kasali, Kadutu zingine, na hata komuna Ibanda, hata katika materitoire ambako wanafuata Radio Maendeleo.
2: Ndio bwana journaliste, hapa ni kwetu Nyamugo, tuko tu juste ku rivière Nyakishi. Nyakishi ni rivière moja kabambi sana, inatoka nivo za Buolo, inashuka hapa kwa Didi, inapita Chabwaki. Tu juste hapa kwenye tuko ni hadi Nyamugo hii. Unaona hapa tuko na patrimoine moja kabambi hapa elo Nyamugo. Unaona hii rivière ni rivière kabambi sana kabisa.
1: Wala shukrani wasikilizaji, naitwa Etienne Mlindo kwa utangazaji. Mshasikia kwenye tuko deja katika quartier Nyamugo, na tunapokea Papa Balagiza na kwa chef de quartier adjoint ambaye alikubali tuje kurekodi kipindi hapa, mjue namna gani watu wanaishi na pia shida ambazo wanapitia. Papa chef de quartier adjoint, kama kwanza globalement mwingine ikoje, mbele tuanze tunye kinaganaka katika actualité ya mwingine globalement, hali ikoje ya quartier Nyamugo?
2: Hali ya quartier saizi iko kimya, ila hizi sandiza zilitukamata na mvua ndio inakwasa vile ina destabilize population ya kwetu. Ila kabisa saizi hali sécurité tunaichapa sawa kawaida.
1: Wala asante. Effectivement tuanze ku hali ya mvua, ilikuwa siku ya pili tunakuderanger kabisa magharibi yote. Chef, tuambie hali ikoje, ma réseaux sociaux zinasema hivi. Bon, tuliona ma video za mingi sana, na heureusement que tulikolaborer kabisa mpaka tukapata situation yote. Kulikuwa ile incident mu avenue du marché, situé globalement ile mvula ilifanya maafa gani ni quartier Nyamugo?
2: Ndio bwana journaliste, hiyo mvula ilitupiga surprise, kwani ilimwangika wakati yenye watu hawajui. Watu walikuwa wanatanzika, unajua saizi soko ya kwetu watu wanaanza kimbia soko, wanakuwa kwenye barabara, vitu bilienda, moto zilienda, hata na gari zilienda. Ila hapa ku Avenue du Marché kuna watu walikuwa wanachimba parcel, kibambazi ilikuwa profondeur umwe ma 8 ya 9 metre hivi ikawaangukia. Mungu akasaidia, wakatuita kwa wakati, na sisi tukaita wakuu viongozi, tukafika pale, tukatosha watu wawili, tukawashusha ku general, walikuwa wa blessé, na umoja tukambeba hapa ku CBK. Ila saizi tunasikia kama wa daktari waliwashurulikia watu, wanakuwa omwe kabisa.
1: Wala ile ilianguka na mvula ingaliki, wala ilikuwa kisha mvula?
2: Mbo hiyo ilianguka kisha mvula, mvula ilikata, watu wakasema acha tuendeleshe kazi, kumbi bulongo juu ilikuwa ilisharegea, ikawangukia. Hata kuna mtu mwenye alifanya kipande ya saa na nusu mubulongo, tulikia mutosha mwisho, na watu wote washa desespere kusema ule mwenye alibakia chini alishakufa. ila kwa uwezo wa Mungu. Mungu naye mtu anaweza kapanga na Mungu angaliki na panga. Mtu yuko mzima saizi, hata saa hii namaliza kumwangalia hapa kusebe kaya kwetu, tunaongea na mtu kabisa iko vizuri.
1: Voilà, niliona bajene wanajimobilize kabisa, wanajimobilize na wapiosha, wabesha, haba kuchoka, malgre ke kuna fita 30 minuto wiko atumika, haba kuchoka maka wakarikipere ulo wa mwisho mwiko kusebeka. Sijua bamingi wanawazeka senya mubo, sezo ya bajene washalewa, washakua wajabu wajabu, doa kabisa tena asiriru kukitu, sijua ile mobilizasyon ilipatia image gani wa ilipatia nani, image gani ya nyamugo la bajene ile mobilizasyon.
2: Bo, unaona hiyo watu wanaweza kasema Nyamugo ni quartier populaire. Tuko na soko Kabambi hapa Sud Kivu iko Nyamugo. Sasa unaweza kukutana watu iko na kunya pombe, unasikiria wale ni watoto wa Nyamugo, ni watu wanatoka nje za Nyamugo. Ila wajene hapa kwetu Nyamugo nao wanakunya. Meaiko wote ndio wanakunya. Wakati waliona ile shida inatokea pale, watu walileta mabeshi, wakuleta pioche kwa kuangalia kisha kutosha hiyo bulongo na watu wakatoka. Ndio wale wajene kabisa, tunawashukuru sana, tunawashukuru kabisa, walifanya kazi.
1: Apari ile kuanga ile kilima, naona aka karizere nyakishi kana kanafana kana debordaka sana. Antuka bon, jukasha ungezeka, sijua akuna apari ile maafu, akuna ingine maafu ilifanyika mkafinya Mungu apari ile kuangkiwa kwa ile kiwambazi.
2: Bo, maafa ingine nyumba zilibomoka, nyumba zilibomoka. Unaona hapa kwa tunashimama hapa ku Rigeri Nyakishi. Unakaona hivi kwa kidogo, hata hapa kwa tunashimama hapa ni ku parcele ya mtu. Metuko ndani ya Nyakishi hapa. Nyumba zote za zilikuwa hapa preste, zote zilienda. Ni ka Rigeri kwenye kalisha huwa batu mingi sana, batu mingi. Hata saizi nilipita na megafone mchana kwa kusensibilize watu waangalie wa wanajenga mbaya, wa wanaweza kuwa wanajenga wanasogelea hii ka Rigeri, waangalie kisha kubomola kwa wakati. Kwani hii mvule inaonekana ya hii mwaka itakuwa makali sana.
1: Voilà. Naona watu wanajenga fasi moja zimoja. Mkati Nyamugo nafasi gani ambazo ziko za hatari ukao mvule inanyesha? Kwenye hatari iko Kabambi sana mkati Nyamugo.
2: Kwenye hatari iko, unaona hapa ku Rivière Nyakishi, kuko Rivière Gaua. Watu wanajenga pembeni pale. Kuko entrée mosquée. Unatoka pire unapanda. Unapanda unakutana watu wanatia madal yule ya mferegi. Hiyo mai yenye litoka kule kabisa, hiyo mai yenye litoka kule inaleta shida. Hatutangoja gouverneur ndio mwenye akuje aambie watu kama wabomoe ile vilalo. Hata mimi mwenyewe nawaza mnivo ya kesho ndapita kwanza ambia watu wabomole hiyo bilalo kwa wakati. Watu wote kule kabisa wanajenga yule ya bilalo na ni shida Kabambi njoo wanashitakia.
1: Tumeona municipal antika uchafu na bana mpaka gouverneur alifika siku ya tatu na vice gouverneur na bingine wa autorite kufanya salongo special. D'ailleurs jeudi baka interdire kusikwe kazi municipal mpaka kila mtu afungule mbele ya mlango yake. Est-ce que ile mayo yote uchafu yote ilitokea njoo ngambo ya kule Chimpunda kwa tonani yenyewe katoka sio watu tu. Est-ce que avant pale mulifanya salongo inaenea kabisa pour que kila mtu afungule kwake busha kuilikuwa mkartier ba ise kuipanga kuitafasi yake.
2: Ndio ndio tulipata apele ya wakuu viongozi, tulikuwa na gouverneur pale, tulikuwa na mayor wa muji, tulikuwa na burgomestre wa kwetu. Tulifika pale tukafanya salongo kuanzia 10h mpaka gisi tulikuwa tunatoka pale 18h mugiza. Ile kidogo yenye libakia leo usubuhi tulilamkia pale na watu wenye walikuwa nabakia na hiyo kidogo, nao tukawaambia mwezi kafungula na hii kitu kingaliki hapa, nao wanaitosha saizi na waza vitu vinajibeba kabisa vizuri kabisa.
1: Ndio napita hapo saizi naona kabisa hali ko globalement bien na nifurisha funka yote na vile kinyesha leo itakuwa tuna kile siku ya kwanza. Merci beaucoup chef de quartier kwa ile ma effort. Mais mon quartier est-ce que bakaji wana comprendre kama assainissement ikifanyika bakisikia mashauri ya wakuu viongozi kote ile kujenga fasi mbaya itawasaidia nabo pia kuwa katika mazingira hiyo safi.
2: Ndio ndio hiyo asenisma ni kitu moja ya lazima sana. Wanaona mvua ya siku moja mambo yenye nafanya asenisma. Unaona hata gouverneur alifika kwa kugabulia watu mabesh na godio. Hiyo besh na godio ya gouverneur aliacha, sio kusema anakupatia, sio anasema anakupatia ya kwenda tia mwako uiweke wala ukwenda pita nao kwenye matope. Ni ya kuangalia saa longwa ilombe mpaka samzi. hata lenzi unezaona vitu aviendeki, unakamata beshi na godio, unafungula kanivo ya kwako, na itatusaidia kwa kupunguza maafa.
1: Voilà, merci beaucoup. Naona mu quartier mko ma association za mingi aussi, ma solidarité force nyamugo upendo ma vitu mingi sana. Est-ce que bale banasaidia aussi ku imiza bakaji? Parce que kama mtu kuna 100 membres au 50 membres ma association, c'est déjà ni groupe enye. En tout cas, il faut compter à kujua ya kusaidia mwingine kwenda mbele. Est-ce que banasaidia ku effort ya sensibilisation ya mobilisation communautaire juu ya maendeleo ya mwingine?
2: Ndio ndio, nyamugo kuko association za mingi, kuko wale wanajitahidi. Tuko naambia wa viongozi ya hiyo ma association, ma groupe za WhatsApp, chaque samedi tunaita president wa kwao apitishe message kwa kuonesha watu wajue salongo ni nini, salongo ni nini, usafi ni nini, na wanatusikia kabisa. Hata na sisi tuko ndani ya hiyo ma group tunaona kama ma message ziko napita na watu wanajitahidi kufanya salongo.
1: Voilà, merci. Uliongea juu ya aspect ya kujenga kwenye mifereji, surtout ngambo ya mosque kule ngambo, barabara ya inagabula nyamugo na Kasali. Est-ce que mnapata soutien ya wakuu viongozi? Sababu kuna kwa ile nayo ambayo mara mingi banakuze cadre de base asiye waliruhusu huyu atie dale hapa, aliruhusu huyu atie kanyumba hapa, huyu aliruhusu atie ka boutique ka container. Est-ce que mnakuwa na appui ya mkuu kiongozi wa commune, bourgmestre wa commune, également maire de la ville, ou chef de gouverneur, Malifika Diana, na mkamu patia ile.